زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بیسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و گویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی بیست که با آیتی پنجا و ششی سورتی النمل دست پیدکات با آیتی سلو پنجی سورتی العنکبوت کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز ریت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراغ نیه بحق جگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیق دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای ام رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق جگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دچیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او روژه بمره دچیتا بهشتوا.

0: فرمانت
1: خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پارز راو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدا گرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدا گرم لسزای گور هیچ پارز راو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

تقل تو پنا دگرم پید لخرابی نفسمو لشرو خرابو ها بجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرابی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

هیچ شک زیان ناگینه، نه لزوی و نه لآسمان دا، او خدایا بی سر و زانایا. هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله، هیچ زیانی پی ناگینه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه، من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا، هر کسی بیانیانی هم رو جگ

اینو برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت یا

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پاره زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماره درسکا وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیجار بیله

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی اواری بسر دادید دجار صلاواتم لسر بداد شفاعتی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادو محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ورا الصابر اگر عشق و مراد شاهی لولاکا طریقی شرع و دین بگره لمولا رو لمولاکا مچو اولا و اولا وایا بی تدبیر املاکا که دنیا جیفه هرگیز مچو نزیکی اولاکا کسی آلا و لولاکا گلاو پیسو نابوته.

آدمی هرچن نوعی که خاکی پایی بلنده لبردل پاچی اتوی ببی بر روشی روناک بدل تیکوشا بودل روناچی.

نیشانه یکی که دلی چاکه، یکم اوه که دمی پاکه، دم ترجمانه بو خزینه دل، بخراب بدوی یا خود بچاکه.

بهار به باران زوی ترکا، دشتی دشتوان خاون فرکا، توی اچینه برنجی شانی که ببی بهوی نانو ایمانی.

برنامه گرانوا بسروش گرانوا بسروش برنامه کی روشنبیری تندرستی گشتیا باز لگرنگی گرانوا دکا بسروش لبواری خو پارزی و چالسری نخوش کنده ام برنامه گوزاری که بولش ساخی و تندرستی توی هوری برنامه برنامه گرانوا بسروش لآمدو پیشکش کردنی رزدار جلال سید کریم شارزار لبواری درمانی گیایو خوراکی سروشتی برنامه گرانوا بسروش.

سپاس و ستایش به خوای گور مهربان درود و صلوات و رحمت لجانی پاکی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم سلام و رز و خوشویستی با ایوی برزی جوگری رادیو محراب برزان ل برنامه گرانو با سروشت گشتی نعلقی 38 به ازنی خواهی گوره امرو علقی 38 هم پیش کشکین وک باس ما کده جارو لگل روچه که ار جارو لگل گلو جایه که ار جارو لگل درمانه کی سروشتی دین و خزمت تان و باسی چونتی دستکوتنی روکه که و چونتی جاروهای چندنیش باسکین اگر بکرید لملاته ها بید و سودکانی باسکین نگل چونتی بکارهنانی روچه امرو من برزان که باسکین روکه که لولاتی کردواری نبوه و تا استا نبوه و نعجید ولوانه لای زوربی بیسرانی خوشویست ناوکشی غریب بی و یکم جاره هم بی بیستن برام لبر گرنگی پزیشکی که و لبر گرنگی سوده تندرستی کانی پیم باش بو کباسی بکم یکم لبر و دومیز لبر و لبازار را بونی هی بطابتی لای عطار بر رزکان و درمان خان جایه کان راسته اما سرطاوت من هولا دین زورترین روکی پزیشکی کردستان با جناب تان باز کن با وی کمو من اشنا بین و اسوده بین پیان ملام جاری وای امری واقع اشتیک بسر تافر زکات که تو روکی گل بازار را هیا و لمولاتش نر رو و ناش رویت ملام لبر وی که هیا اما ناچارین تعامل گل کن بکاری بینین با یه پیم خوش بو با برچارونی بررستان القیه اکتایبت کن با امر روکی که امرو لخزمت یعن اویش که کپیوتر مرمکی یا خود مر یعن با انگلیزی مر پیوتر نوی زانسته کشی کومیفورا مول مول یعن کومیفورا مر مرمکی یعن مرمکی خویل اصلا جیوی درختی که و او درختا لولاتی بزوری لولاتا کمریه کان بتابتی لصومال و سودان و بابلین شمال افریقیا باکور افریقیا يقول هندستان وإيران وأثيوبيا وسعوديا وتايلند وأمانش هي وتلو ولاتاني بزوري ك كمري ياخد استوائيان بيوتري بزوري لولاتاني ك قرمو نمسا قرمن لبي أجيد الروكاكا وكو چون بنشطالي خومان لدارك دي تخواروا جيوية كوشيليك ولدارك دي تخوار وشك بيتو دواتر خلقي شارزا اتشن دارك بريناركنو بنشتكا قرنو ای کلینن یا خود پالفتیه کنو بکاری هنن ای فروشنو بازرگانی پیوه کن با همان شیوه امر مکیش با همان شیوه اجیرت لولاتانی افریقیا با همان شیوه اجیرت واتا دارک برینار کرد و شیلو بنیشتی دارکا یه تخواره و دواتر بلام جوازکی و یه بنیشتی خومن هر بطری امینت و بطری امینت و زورزار لناو تننگوشتا حال اجیره بلام اموشک کرد و وکو چون کلوشکری خو من باولین که مشک بیت و لدلت بیت می همان شوه تقریبا و زوربی درمان خانه جایی و زوربی لای عطار بر رزکان و بهارت فروشکان اوی که شعر زابی و یا خود حزی بر روکی پزیشکی بی زور لای اوان دست که بیت روکا که لأصلا تا 4-5 متر برز بیتا اگر بلوین وصفی که روکا کب کن روکی که گوری وکو تو وکو دار تو وکو امانه وایا 4-5 متر زیادریش برز بیتا و وقت باز مانگد شیلیه کی پیاده تخوارم شیلیه بونی کی تایبتی هیا و کبونی بنشت امانه وایا و چند مادی کی چالاک لم بنشته هیا چند مادی کی چالاک هیا که چه لوانا راتینج و تا صمخ یا خود بنشته لبیست پنج بوچ لصدی ام بنشته لصمخ پیکدت و تا لجیو پیکدت لمان کاتی شازگل لم صمخو جیویا لم بنشته که لم مادیا هیا موادی تریشی تیدایا بانمونه پولی سکرای دی تیدایا لسه تاسی با شست لامان که تا ولتایل اویل و تا زیتی که الفریو زیت تایار بر رجی لسه تاسی با هشت بکردید اما

باكروي هي وتكالين باكروا انتيسيبتيك وتبو لنا بردني فيروس وكرو ميكروبا كان وبكتيريا كان سودي كي زوزوري هي بولنا بردنيان زوزور بكاردت اما مطهر صفتي كتري هي انتي انفلاميتري وتم مضاد التهاب دجا هو كردن اما زانين كاتكا لا ناول شاء هو كردن كبي التهاب كبي لا نغورتشلابي لا قرقابي لا كواندامي هرسابي لهر شو نقول كواندامي زوزابيت ام التهاب ام كردن يارو هي بكتيريا يا خو فيروس يا انشتك دروسيا كا وتا ام روكي مرمكي بو اوش باشا جغلوي لناو بري ميكروبا كي لناو بري التهاب كشا لمن كاتيشا روجي قابضه وتا كريشكرا بو معناي كا غربيتو برينيك ياخذ براوي اقل شويه كهبو طوزي ام بنشتا كوشكرا وتو بكري تسر برينكا بو تن روجي اقل سريك ببردوامي روجي تنجارك او برينا دا خاتو قباتي كاتو و هيتش بكتيريا ياخو فيروس يجان كرويك خوي بو ناقريت برينكاين تو يك لبروي قابضه شانا كانو خانا كان انتو بو يك بتايبتي بو بريني ناو دمو بو بوكو قرغو امانه بتايبتي كباس يا كامل بروي سرتا وزان استكان زياتر جخ دوا كانو كالين لزربي ولاتان امر مكيا كاتي هاردري اكريتا شلي غرغروا بو بخاخ واتا اواني كي بتايبتي بو ناو دم و اسفاز بخوي غره من حالت بو يعني خوم يعني چاره سرم بيكر دوا زور ما يوس بولا سن دكتور وتنانت غماني واني كردو كلان بلند شيربنجي ناو دمي بو كسكا و چندين بزيشكي برز غرا و چندين درماني تحقيق رو تو با مرمكي كيو بي مو تو غرغري بي بكات اسفاز بخوي غره كان دوي چن فتره يا خو چن مانغي گوتتي من زور زور سود ني بيني او سودي كلام بيني ولا هيج درماني كتر ن بيني اما اگر چی حالتی فردی و تاک تاکی بی بلام هر دل خوش کریا اگر بیتو اما توجینوب کن یا خود بیتو لیکرینوب کن لسروی که امرو که لسر چند کسی اک تاکی کنوا و دواتر شکاری و تیستی هم با بکرید بزانین چند یک برو پیش چوا چهار سرکا اوه توانی بکرید لیکرینوی یکو تو مر بکرید لامان کاتیشا وک باز من کرد زگلوی که بشوی پاودر بکار دید بتایبتی کهوتت پاودر نیکوش که چاکر تا پرداخی آیو گرمه و دوائی سردونوی یا خوشلیتینی خرغری پی اکره بو برینی نودم پوک التیاب قرق بو همه و نخوشانی که نودم آر رودن زایدن کرو او کرو کرو سپی که لبن ملاشو یا خو سرزمان یا لپوک یا لزور شونی که دروست بیا بو اوانا شر باش لگل اوشا بو او کسانی که تامیز کان هیا درو بری دمیان یا لکندامی زاوزیان یا لهر شوینی کتر که نخوشی که ویروسی یا خود بکتیری یا خود کرو لهر شوینک بو لسر پیس بو یا ندیوی ناوی کندامی هناسو هرس بو بو او نخوشانی که برین مو باس من کسر چاوکی بکتیری آیا که ویروسی که کروی که بو همیان بکردید اما بلین با شو گشتی که لا هندستان لپسیش که ایروویدیا پیوترید پزیشکی هندی کن چون اما پزیشکی ملی کردواری معنی که اما هولا دین بشوی زانستی امرو کاری لسر کن و او پزیشکا که باو با پیران من چهار اصاری نخوشکان ام پی کردو لگوند و لعدیکانی کردستان امرو بین او دستنوسو او شوازه چهار اصاری یعنی که کلیان بجمع و یا خود دماندم جراو تو بمن اما کاری لسر کن و شانازی پیو بکن که باو با پیران من بفیترتی پاکی خوان بکمال تجارب توانیوانا چاره سری نخوشکانی سردمی خوان بکن مبیوی که لکولیجی که پزیشکی درمانسازی تخرج کن مبیوی که بخوان لوانه جار بایا او کسا خونواریشی نبوا بلان توانیویتی ببی به حکیمی که لگوندکی خوایا چاره سری دروبری خوی پیاب کد جاروا بوا حکیمه که توانیویتی لیک کاتا درمانی جایی و کردواریش باب خلق و اشکست بندیب کد و اتاو کپیانون جراح تا اخیرش و تا خال گرتنو و خانج گرتنو و شکایی کن چه که درزو شکایی لمن که تا کلاشاخی بو بو خلق کردو و زور بی او نخوشانه که لو سردمه نخوشخانه نبو یا خود دامو دزگای و گسته نبو اگر لبیر من بید تا هفته وشتکانی صدیر را بردوی خوش من اوانی که توزه تمنی کنه بید ازانون که لزور بی گندکانی کردستانه حکیم یک یا خود پیوچاک یک یا خود کسی که شهر ازال بواری پیسیش که ملی کردواری ها بوا سودان به دوروبری خوان گیانوا و امانا استا کلتوری کم بایم بزیشتوا یا خود کلپوری کم بایم بزیشتوا و اما توانین سود لم

0: کله پوره ور بگرین و پیشی خین بشوی کی زانستی اول القگانی که شباس مان کنه وی که جید الخوشی و لمان که تجی سرسامی یما شاوی که کاتیک که جنوی کی زانستی اخوینید لسر بون من رشک لسر شمولی لسر بنشت طال اوی که لکردواری کونا بوی بکار هاتوا استلی کلنو زانسته که همان سود اصل مینه یعنی استبنون اگر پیشتر تویان بنشت طال بو قرحی معیده باش است اگر بیتو بنشت طال کسی برینی گده هبیه که بنشت طال بوی باسه کم چون که نزیک لمروکی خو مانو که باسه کن مرمکی تماشاکی بنشت طال وکو مادی صمغی و جیلاتینی زوری تدایه کاته بیانان کس کچای کلی بخورید نخورینی پیشتن خواردن ابینین او برینه قپات کات و نه علی بکتریا و بتابتی بکتریا اچ پایلوری لسری گشب کات و سواق داد بابلین و نه علی او ترشو ترشلوکی تریش بیت و سر برینه کا یعنی ریل ترشلوکا کا شگری ریل بکتریا کا شگری ور دور ده خوای گروز مرو ویوا درس کردو که خوی ریفرشو تازه کات و او خانان روزانه دوباره تازه ابنما لری دابزونی خانه کانو لری چاگونوی خانه کانی دیواری گدو بنشتکش ریگری کالا ترسلو که که بیت سر برینه که ولی ایچ پایلوری که که بتوانی بجی بم هو کار زانستیا ابینین کسکه بو ماوی مانگ اگ دوان اگر بیتو منشت طالب خوا برینی گده نامینه قرحی معیده نامینه اما شتکی دل خوش کره براستی بو ایما پشت لما بکین بو ایما اگر چارسرکه لنا خو منا ببو پنا بو چارسری که تر برین که پاری که زور من پی صرف کاد و چاگو نوشی لوانه زور جار زحمت به کردو تیتی زو مالکی پری لرازیانه بس که شمرت اما پندی که پیشینانه باو با پیران من که اوتویانه من بس تیانه او با کتو مالکی خود پری لدرمانه بو اچید دست با درمانه که تر ابی پاری که زور صرفکی با درمانه که دورو و جاروه اکسپایر و بیکلکیش اما با کسی گو تراوه که نن نتوانه سود لبرهمکی خوی ور بگره حوشکی پری لرازیانه بس که شمرت یعنی اما دور رهندی هی رهند کمولایتی که اوی که یعنی وقت باس من کرد اما کسی عاقل اوی که سود لخوی و دروبری خوی برگره رهندی که پزشکیشی هی رازیانه بفعلی ام قصه لوانه صدان سال بکرابه بلان بفعلی رازیانه بو نخوشکانی غازات و ازاری نوسکی منالان و مغز بطایبتی پیچی نوسک بطایبتی منالی بچوک تا گوره بو همی بکردید برو برزان با اما دمارگیر نبین نه زیاد رو بین نه واج بین که مثلا شتی خو من بلین بکم بزانین اما هر شتی که ویسترا باز بکرید یا خود باز کرا با اما لخو منو رتی نکنو منظور جارم امشتم و توتوم هر کسی ببی بلگا روچه کی رت کرده و او اکو کسوایا که ببی بلگا برای پیهنو بون من اگر کسی گوتی زیادر با اون خوشی باشه اگر هر اوی که ببی بلگا ام قصیاکا لګلو کسې کې بيبي بلګرته کاتو هر دو جنو یو ګوان چې سودې کې با ام پزیچ به باو کبره کبرین عشاربه امې کله خو علي بو او نه خوشې زو زور باشه هم له خو وقصاکا لاون دې مي خلکو به سپېتي او شي کې بيبي بلګ ما اکاديمي چې زور برزیږي به بيبي بلګا به بيوي کې تو جنو له سر بکی به بيوي کې لیب کولیتو به بيوي کې تو جنو یی چی احمد کراوی بابلن ولاتانی اروپا او امریکا او استرالیا سر خونیتو بو به بيبي بلګرته کېتو که تو توش لگل آفر که جوازه کنیه ای چهار سر چهار سر اوی اما بین امانی که لدورو برمانن و تیجنوه لسر بکین و بیان خینجر باسولی کلینه و اگر خوش من بو من نکره بابین لسر کمال سر چاوی امریکی و اروپی و استرالی و کندی و روشحلاتی چینی و امانه ببین سود بگیم امیدتاکی خو من بابین سود لو پسیشکی سروشتی ور بگرین کلنا خو منه حالا قولت برو بر رزان اما باسی مرمکی اما بو که با زربین خوشکان قرگو برینی ناو قرگ و کرو و هاو کردن و بکتریا و فایرس کن بکار دید بشیوی غرغره غرغره که جود مانیانه و تا نی کشکچا اکیت پرداخی های کلاه و دوائی و کبتوائی و بخی روشی تنجاری که غرغره پیکریه یعنی و تا تنان بکپسولی سودی هیا و بشیوی رونه کشی اندی کسی شعرزای لجا درمانی اچه رونی مرمکی اگرد رونکی بشوی تایبتی جیره اگر بیتو بر رونکشی یا خوب صبغاکی که لناو کحولو لناو سرکی عماده اکریه اگر بیتو صبغاکی یا رونکی بدره لناو دم یا لشوینی تایمسکو برینگا او شر چای چکاتو سودکی زوری هی وقت من بزگل لناو بری بکتریا و کرو میکروبکان اوه سودی چکشیه که شانکان و خانکان اینه تو با یک تری نار دور کنول یکتریو براویو برینکه زیاد بکات سود یکتری مرمکی برزان که ببورن جاروه هل بابد لا عدین بلان ناچارین ناچارین که اما وکو خمخور یک بین ام باسانا بکنه باسی گشتی نک تنا باسی که تایبتی بید بکنه باسی اوی که اما هر برازی که جوری دنگ مانا لیرو امنی جم قصانا که اکمو که بایلوجی کوکو شارزایگ لبواری جا درمانی که علیم هر برازی که سرمایه دار که درمان سازه که پزیشکا که نخوشه که هاولاتی که اسایی هر کسی که بجور اک سود لن قصانا ورگره انشاءالله و ایمه لدل سوزی و ایلین بو اوی که زانستکن ناشاری نوا بس که باس من کرد با کاری چی لسر بکین با بین کاری بو بکین بو ام بابت زانستانی که باسی کین ایمه که تو زانیم روکه بو بکار دید یعنی هر کسی که نخوش یک سودی لیور بگری بازرگانی که توانه سودی لیور بگری بکرنی فراشتن پیش سازه که توانه لگل درمان سازه که لگل کسی چکار رک که بله که که بای من بین من بکن با درمانک با ملاتی خومن و با حولاتانی خومن که با دست دیان نخوشه و دنالینین پیزیشکی که برازه توانه دوائی لیه کلی نوو تیجی نوی که زانستی که بی کات یا خود تاقی کاته و لسر کماله مشکی تاقی گو آنه اتوانه سودی لیور بگری با نخوشکانی کواته اما بابتکان به فراوانی ور بگیرین و بدل سوزانه ور بگیرین که ما قصکان لبرژوندی گشتی آیا لبرژوندی گشتی و تندرستی گشتی اولاتیانه نگ لبروی که ما برانبر به پزیشکی نیو یا خود طبی تازه بوستینه و اما ملین اما هایو اما هیجنی نخیر اما بابتانه می همی لکوتای پیوتر پزیشکی تعاوکاری طبی تکمیلی کمپلیمنتری میدیسن اما با کرتی سودکان مرمکی بو یک دو سودی کشی ما و اگر بیتو باسی بکن به همان شیوه رونی مرمکی خلقه صبح که با حب شباب و اتبا زیبکه بکار دید و اون خوشانی تریش که هاو کردنی پیستن با اوانش بکار دید و هند یک جار اوکو باز کراوا علی هند یک مادی ازارشکینی شیطی دایا او کسانی که ازاری کنی لجنگکان یعنی لپشت یعنی لشوینی کنی لشانو ملیانی اتوانن بزیتی مرمکی مساج یا شوینه بکن ازارکشان پی بشکت و وقت باسیش من کرد که اما مثلا شواز یک مرمکی ده تو اندره بکار بیند رید یکی لوانه بشیوی غسول و تب غرغره با نودم و بشیوی رونی مرمکی و بشیوی پاودر راستا خود کرده سه برینه که یا خود کرده نودم و غرغره پیه کرده و بشیوی صبحه که وقت من صبحه بریتیه لوی که او ماده لناو کحولی ایثانول یا لناو سرکی سیوی خو مالی و سرشتیه با ماوی پانزه با بیش روش را جیره شونه که تاریک و داخره و دواتر طلپکه رجره و اوی که امینته و پیویتره صبغه تینک چر به انگلیزی اگر هر نکر امانش گرام بود بشوی کپسول روزی دو جار با سه جار کپسولی لیه بخوره با او نخوشانی که بس من کرد اما بپختی باز کردم بود اصر روچی مرمکی کمیفورا مول مول که علم رشی پیویتره و اوک بس من کرد لبروی که لباز هرکانه هیه و خلق لوانه تعاملی پیو بکد بلا مگر میمه برچارون بین بتوانین بشیوی که زانستی بکاری بینین او بندلنیایی و اما او کاتا توانیو ما نشالا سوید دک بگینین و دور بین لو خلانی که رو ادن متابتی حالا پزیشککان چون که جیان مردنی مروفکان پیوسته با درمانکان و زور جار لبرو اگر درمان یک بچاکی بکار بید جیانوی با مروفکا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا اما شهر لو هست کردن ببر پرسیاریتی و انشاءالله ام برنامانه تو مارکین و باسکین بو خلکی بویب توانین جیانی کسیک چند کسیک لمردن رزگار کن ولی نخوشی رزگاری کن بلا امخوان خواست اگر بیتو امانی کمی باسیانه کن اگر کسیک ببی گرانو بو زانیاری ببی گرانو بو کسیک شارزا لخوی و چی دست کود بکاری بین انتاقی کاتوا لوانی او بیتا هوی هلاکو تیاتشونی خوی خوان خواسته یا خود نخوش کوتینی که نخوای گورش حزی بزیانی بندکانی هینه امش حزمان باوی که کسی کتوشی شکستو نخوشی و تیاتشون ببید باوی هوایی که خوای گوربی که اتماعی زانیاری زیادر و بختوری و سودمند بون و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: رادیو محراب دنگیگ با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: خوایا یا ربی خوایا لمردوکانی خوش ببیت لخزمکانم خوش ببیت دائما دعا بظهر الغیب هم قبول لای خوای گوره هم او کسر لبیره هم خوش ویسیج دروس ابیتو دل آوینی دلا تو کسی که لبیر بیت دعای خیری بوب کی اوش توی لبیر بیتو دعای خیری بوکا خاله کی ترمان لدروس کنی پیوندی کمالایتی که لگل خمانه لبرده با لبرده با لأسی حلاکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمیه که کات خیزانکت حلیق اکا بیری چند چاکه ایک شیب کرو و بچاکه کانی دای پوش واتا تو روژه لروژان خیزانکت حوصرکت یا پیاوکت یا خیزنکه حلیقی کرو برامبر یا دروسیکت یا کت بیر کرو آخر خواهم کسی چند چاکه شیه بو لگلم چند ایش باشی شیه بو دی با حلیق شیه بی انسانه با هم حلیق شیه بی او حلیق تحمل بکا صبر که خالی که ترمان لگل یک ترا اگر اتوی لگل انسانا بجی بس رخنه بگره واز لزمانی رخنه و رخنه روخینر بگره نصیحت دو چاکه نصحی یک تر بکه بلام رخنه مگره ناویری بچی تا مالی او بو مالکت آوایا او بو بایخی آوایا او بو اوی امیا او بو اوی وایا او بو ایشناکی او بو دی دی دی دی, دی ابي بد هن بجاري بعض قوريك معناها جاب تشبو كركي تشبو برات تشبو تشوكاكي تشبو خشكي تو خزمك قال لك هو تو نازاني وكي تو دائما لي تشكشيكي لومي بدا سويا حلي ادا اخبابا بسما وايدي ما كدلا كان ليك دور كيتو هنقاوي كي ترمان بو اويكا بيمدي كومالاتي كمان بهسترو توك ما تربيه كف عليك هذا زمان بقرا زمان شيرين با ای چند خوش زن کسی زمان شیرین همو کسی خوش ریوی که حالا لی اپرسیته و کس به زمانی که شیرین بانگی اکی کاکی جان دادکم خوشک برزکم چند خوشه بلان تو به زمانی که تفتو تال بدوی لگلیا براستی اویش لیک لتو دورکوی خواهی جل جلو به پیغمبر فرمی ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك بخوا اگه درق و تفتو قصنا خوش بلیا کس به دور نیمه هیوا من هیا او نیت قسنا خوشا یک کس حزناکا مرحبایی بکا های هر زمانی که شیرینی هیا هر زردخینی که هر زردخن زردخ اقلا شد که کسی گبینی لمنالکی خوتو تا خزمکه تا اهلی مزگوتکه تا دورو برکت زمانی که روی که خوشه بی یا من زنگ پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمید تبسم في وجه أخيك صدقة هل بيك زردخنك برامر ببنك نعك للصدقة جيك لكلمة طيبة صدقة وانش صدقة صدقة كان ببخشره هواية مالينية بلان زماني كشيريني هي روية كخوشي هي هواية معنية كأيبيني علي دنيا رخاوة بسيرك سلامي ليكي براسي بعض قنجيك من بيابون لمزقوتة كان مانا سلامي ليكي بحال جواب تاتو بش بحالي خوم زور جاوتيان والله كاكا ام قنجان ام قنجيك يبو مزقوت سلنا سلامك علي او جاري سلامناك كسلامش قال سلام عليكم بحال جواب نادات هل يقول ليني يا جاري كسلامي ليك بحال جواب نادات جاري بخوم ينوتو ما بواقعي والله كسان قل سلامتو كاكا ولو عني الشرم كورتي والله الشرمناك برا بيقزتو بوي بيناكي شرمناك حد بتراوة اما چیه بحسابه چیه والا که با مریشی تاشی و یا اما مثلا بدعه که یا اویه یا اخزور شد سیده یا چیه الان مثلا عقیده که تواو اماش پیابوه لناو مانا حاشا الله گری خواهز ناکی باسه مکین اما لناو هندی گنج مانا للایکو رو کتو تو مزگو تو قرآن خوندن لگل جماعته که خوی لگل حزبه که خوی شان اکا بشانی و قصه خوش اکاو بلام لگل اوی تره بینی علی بیا کاری بابا امبرای مزگود نی اهلی مزگود نی اهلی قبله نی بو سیری امناکی بو قصه خوش لگل امنی بو لگل اوهاده ام تفرق و جاوازی بو لنیوان اکتراب کی ایما همو من لکوملگه کن بیا کجوانی اگر ام کوملگهش من بروات ایتت چی من بو امینه تو اگر نو الان پیاوک هبو بارک شوشی پیابوه کسی که چطه هاتو تر ریگه که داری کی کیشاو به بارکه او تی فلان کزو ام بارت چیه و تی داری کی تریشی پی کیشه بولا هیچ و تی بو تی شوشه تو لایک شکانو ویرانه کن داری کی تریشید ایمش لایک رویو لای ل اسلوبی کومل گامان بخو ما نازانی کلتور و عادتی کی اوروپای بیتا خوستگا علمکی اوروپا من بینای تکنولوژی که من بینای زانست و درونکنکی اوروپا من بیا کم نال اوروپی کل درونکن درون من نکردائی تدخلی شؤونی خلق من نکرد شتجوانکانی من نهی ناوا کلتور نارسنکان و پیسو بخلکانی اوروپا نهی ناوا تخون ناو خو من لگل براکه اغ جوشی نیه بلا سگ یگره با باوشی و با دوری عدد بلا اگر بلا اعوام منالی براجنکتا دپاکی کروالت چور قیزم میپاکی ای چور قیزی سگ پاکی تو سگ یکو پشیلی اگه که تا باوشی عادت اروپا اگره بلا منالی برا زاکی نا گه تا باوشی خوشکا زاکی نا گه تا باوشی ای ام انسانه لپیشت حیوانکه خونال حیوانکه ازید بده ظلمی لیکیت او حیوانه که ظلمی لیه که ای خاطه باوشی خوید چکه حیوان نبی بخریت باوشو و بروت بل ازاد بله فضایی که ازاده بلام لولاو یو با امیتر نداد اما براسی مشکلی یک بانه وازده و بینه که حسادتو با چیه با چی نبوا هیو امانه نویری چه تا مالیه که که خن نویری بله جاره که عادتی که خراب مند با دروز بوا هرشته بله چاو نفوس نه ولی به که بله سیار پیروز بی دخول اصلابه بله پیروز بایی دیب کی ام خانو جوانه پیروز بخواه چاو ترسی چاونه و کلگر روشت قاپیش که بخواه فلانکه ساعت مالم نفوسی خرابی هلی ناو بسر با والا ای ترمیش ناچم مالی بو والا او روش او هاد مو مال من وی تی کلان ترکتان زور جوانه وی تی والا تلفزیونه که جوانه والا قنفکن تان جوانه ای وی تی جوانه جوانه اخو پیروزی بی تو اگر بلی پیروز بی و خواب دلی خوشتان بی ولی ساختان بی دوایی که روشت داره و قدر منالکی کود این منالکی کود این منالکی کود او لکوی او یعنی بعضشتی که اندو دوره لیکو کودنی منال چه بمیدی که با میوانی که فقیرات و تماله یا اما یکی که لو حالتانی که خوکانی کن با پچرانی اما اما با یک جوانی اما با یک جان برای اکی پل مکه تمنی که کرده هیا لیک جایی تو تمنی که کرده ات بته توشی تنی عیش آبیه چی تقبر که دفخی تا نفخی صور حرب تنیه خب النبی لیو بتنیه با خود دانیشید انشالله بهش جات بید بلام کاری بکه لدواي مردنیش چوار کس بله خوا عافیکا چوار کس بله بولا فلان کتاس کات مالمان پیوندی من لگل یا آوابو علاقه یکی خوش من هبو با ذکر خیرکان بکن ذکری خیر بکن مکه بلیک بچری بچرای لیک که ذکر ناکات دعا خیرکان ده بچری دعا براو عبید او کاتا کسیش نای بلا منو ایمیم سلمان پیویس من جاری کتر او الفت من ببید پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی لفرمودی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با من افرمی که خوای جل جلاله سیشتی پی خوش با من و سیشتیشی پی خوشنی که ایم من بید یکی لوشتانی که خوای گوره پی من خوشه ام برایتی و مناصحه و آموشگاری کنی یک تره اوی که خوای گوره پی من نخوشه دابران و رخنگرتن و لیک جابونه وی امسانی مسلمان ابی همو کاتیک آگای لخوی هبید بزانی که ایم لاستی یک تره دلنیا خان فرمو دلنیا خان درنگ پیوندی کر فرمو
1: فرمو
0: علیکم السلام امرو مشغول بوی پیوندی نبو
1: مشغول
0: وعلى آله وصحبه وسلم فرمو
1: لحل بس سومر التاكي خوشي دو بناغوت رمضم انان زالة بشار مرسو ستة ورغة سلام زمان تو ارگه سلام و مگر مسلم بینی و شما نه به خواهم کرد که این داری تو هی سلام رو جواب نمیدی آره من دوست داشتم شما نگی
0: بله
1: این جواب رو هم سلام رو نمیدی من خوش مطمئن دارم آره سلام نازن چیم سن
0: بله آره بله
1: بله یان یکی گفت مال بر رخ نگو سونای آما من دوست داشتم سلام کنم نه البته نه خوب
0: دست خوش بیا خواب پیوندی که تو دست خوش بیا دست خوش بیا که تا کمان کم ما و خواهی گرم افت آیا دیگل خانه فرمیه علیت آیا فرمیت آیا درست سلام کی لکسی کو جوابی سلام کن نداتا و بله تو همو جار سلامی لگلیب که ایتر با جواب که اکوی تسر چکا خواهی گرم فرمیه و اذا حییتم بتحییتین فحیو بی احسن میه منها حركات السلام يا اللي كلن بجوان ترين جوان سلامي بويز زانعانا فرمون سلام كلن سنة بلام جوالام دانوي سلامك واجب أبي سلام بديتوا جوابي سلامك بديتوا تو مجال السلام اللي بكس إيش أركاكي خو بجيبينا ويتر جوابي شينا دايوا كيفي خويتي مقر أوكسا خوي بلكاك إيتر سلام مليمك بحزناكم تو سلام مليمك أوكاتا تا سيروش اتوانی بلان دو ایوار سلامی لیب کهید هیچ من لدلانه بینیتو خواهی گوره هدایت من با یاربی خواهی دعوه کنین بناوی جوانه کن با اسم عظمت لگونه کن من خوش بید برایتی لنیوان من زیادر کهید برانی برحمت من بود زیادر کهیدو من گیری لعبد صالح کانی خود تا برنامه اکتر بخواهی گوره تنس بینین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
2: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
3: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

0: محرابی جیانوا و تاری برس ما مستفریدون پیشکش دکد.
1: رادوی محراب، رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
2: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
0: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن گرادیری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

0: حکومتی لسر داد. انجا داوایی پلو پایی برزم بو بکن لخوا. او پل برزه پلیه که لبهش دا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوایی وسیلم لخوا بو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك جوي لبانگ دبيت بلت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش پیغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواهی گور لگونه کانی خوش دبید.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتن نبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی بیست که با آیتی 56 لسوره النمل دست پیدکات و با آیتی 45 لسوره العنکبوت کتایی پیده با امیدی همولایک پان بدلکی آماده و پرلباور و گویلی را دیرید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من دار خوش و سکان بسرانی برز و بریس برایان خوشکان گنج و لاو تازه پیگشت و کان من لهج گاکن لهشوین کن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. داو دکین لخوی پردگار بناو جوانکان با اسماء و صفاتی با اسم عظمی لی دفارین و خوی پردگار رحمت و برکتی خوی سلام و امن و آسایش و فرح و شادی خوی پرژین و صدلی همو مسلمانان همو ایمانداران همو خلق کردستانو مولاتانی مسلمانان ان شاء الله رحمان پیپ کا ان شاء الله دعوت دکین خوای پردگار و بوکاری چاکو بوکاری مستحب سنت و فرض کان خوای پردگار بقوت و به زمان کا ایمان من به اس کا عمل صالح مان زو ازیاتر کا ان شاء الله دعوت دکین خوای پردگار درمان خاطه ولا هر چی بلا و مصیبت و نخوشی و ناخوشی و ناراحتی و هر چی تنگ و چلمه هي خوای پردگار رحمان پیپ کا درمان خاطه ولی ان شاء الله ایمان دار خوشو سکان بابتی امرو بابتی که بی بیسرانی بریس بیسرانی خوشویست زور به هندی ور بگرن ام بابتا بابتی که براسی ام بابتا زمان عربی پیدن تطفل تطفل یعنی خوگیز که کرنوا یعنی خو مندال کرنوا یعنی خو کردن به طبیعی خلکی تر کسی که شوین خلک که کسی که هل لاسای خلک کاتوا یعنی با کسی دلین که بو خوی سر بخویی چی نبی هر خریشی دستی وردان و خری هیکاری خلق و املاولاو فلان کس چی کهو فلان کس چی کردو او خلق بو آده کنو ام خلق چی کنو ام خلق چی خونو ام خلق بو شوی رونو کاک جان تو خریکی چی تو او خریکی او بابتانه زبوی براسی اما تداخل کدنی انسان لشتک دا که لما بسی اوانیه بویا دائما سیده که ام انسان دائما خوی مشغول کردوا با باسو خواست بلی پرسی نوا با قولات چون در باری اسرار و نهینکان خلقی دیکا لطو خوی ورده دا لهم کارو بارک لهم دنگ باسک لورترین تفاصیلی جیانیان اوی کوا هیچ ام پیاندیشی باوی نیا نا کاری که بسر اوانوا هیا اکودالی نا شتیشی هی للای اوان هیچ تکی نیه لیان مسئولی جنیه داوه نکراوه کتو رئیسیه بانگیشان نکردو که جاور ام رئیسیه بویا کارو بارو شتکانی خوشی لولاو بزیهشتون صرافتیان ناکا لیان ناپرسیتو و زیبزیان ناکا بلیان دانار و بلام خریشی کارو باری خلکا بویا برزکان اما براستی اما کارا کارشی خرابا بو کسی را که ام پیاو دائما خریکی چیه خریکی اویه رکاک او تو خریکی چی او باشه تو بو فلاشتا که او تو چنانه تان خوارد امرو چی تان هیا ای بساری چی اروی کارکت چیه بو شده چی بو دروی بو فلاشوین بو ادکی او خریکی چی لگل فلانکسا بینیمی خریکی چی بون او لگل فلانکسا دیار خریکی کاری کن آه یعنی خریکی دائما خریکی ام پسیارانه و خریکی ام بابته چا بوی برزکان ام پسیارانه و ام کار براسی نشانه بی ادبیه نشانه ادبی خرابه چکا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم لفرمودی صحیح دا هاتو دا فرمی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه دا فرمی وزهنانی انسان لوشتانه که ما بسی اوی که دانیه که کاری اوی پیوانیه کاری که بلاوانیه پیزناکا لی بپرسیتو و پیزناکا بدوی دابروا ده فرمی نشانه جوانی اسلامی او انسانه او نشانه تی که واتا اگر کسی که بینی هر خریشی کارو بارکانی خوی بو خریشی جبزی کرنی کارو باری خوی بو خریشی بزهنانی شکانی خوی بو سرقالی او بو پیانو ماندو بو بخلقه مشغول نبو حلاقه خلقه نبو خويته هل نده قلتان تداخلی نده کرد و پرشاری لخلق نده کرد چیه که چنه که چیه خويته که دروی بشده سید که اگره توا او نشانه اوه که ام انسانه ادبه که جوانی هیا اسلامته که جوانه دیسان هاتوه لحکمته کانی لحکمتو
كارزان جوانا كان هاتوا كذلك لا تتدخل فيما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك دلي تو تداخل مكا لو شتانيك كارث بياني وما بسيتونية أجينا شتك دبي سيكواتو بيرازيني بيدخوجنية بلاته وناخوش ديارة برزة كان إنسان أجر هاتو تداخلي همو كارو بارشي خلقي كرد بهمشتكارو استخواروا همو بشاركاني كرد لقال خلقا لخلقي برسيوا چیه کن چناکن و کوی اچن که اگر نوا بوانا که بواد کردوا اول اگل فلاک ساسید کردوا او تو دوینه نیورو خریکی چی بوی او یعنی اما براسی او کسا که خریکی امکارانه توشی شک دیک که کوا پی رازی نیه کوا خلکی لوانی قصه پی بلا لوانی توشی انواعی قصه و قصالوک و بزمرز و امانو والحاصل توابار کردنو چیچو امانه بوی خوشو ایسان ام کسی که حالی او هایا اما مشکلی که زور گوره لدنیا ده و درده که به درمانه توشی خلقی که زور هاتوه کاتکانیان لی بزایده چه احتماماتو گرینگی کانیان لی جیاجیاده به استحتو خوشی و استقرارو امنو آسایشو خوشیان لی تکده چه باشه جابر زن اگر کسی که او ها به اگر کسی که حالی او ها به ام ایسان کار خریشی کارو باری خلقه کار خوید من دو دکا با کارو باری خلقه کوا هر لخلق ده پرسه هر دا هر یعنی بشوان خلق کوتوا رگل خلق کوتوا رگل خلقه آیا خلیشی کارو بارکانی خویل بیر چوتوا بلان دان اروا سرقالی کارو باری خلقه اما بزانین اما نخوشه چی گوره یا درده که بیدرمانه مصیبته که نخوشه مشکله و جیلو گرفته که براسی زوزور گوره یا بزانین حل و چاره سری ام انسانانه چی خوان خواست اگر هر کسی حالی او ها به خوان خواست بزن حلی چیه مشکله ام مشکله گوره بزن چون حل کین خوشویستان چنجاری که ازمان کردون هر چی مشکله و ششو بیشه های هموی لشریعت اسلام چاره سری دکره بشریعت اسلام چاره دکره اون خوشیانه هموی در معنکیان لقرآن و سنتی پیغمبر اسلام ده هایا صلى الله عليه وسلم باب قرين وبو سيد اليو درمان خانه قوركا درمان خانه اسلام درمان خانه قرآن وسنة او درمان خانه قوريكا درماني همو دردكاني تدايا وسار سري همو ششكاني تدايا و دل آرامي تدايا دل خوشي تدايا استقرار و امن و آسائش و خوشي و كساتي و پياوتي و قوري و و لطفی گوری تدایا رحمت و بزهی تدایا سوز و بزهی و خوشویسی تدایا احترام و رز و حرمتی تدایا ادب و آدابکان لوی دایا با یه برزان یه براسی پیسه بگرنه و با و او درمان خانه گوری با سار سرکنی ام چشو هزاران هزاران چشه دیکه کدیتا پیشو بله خوشویسا دسین لای سار سرکن سین لای کلیلی درگای چاره سری او ششانه برزان یه چه لوانه همه که ایمه ده ببزانین تمنی ایمه سنوری هیه بشی او همو ششو بشانه ناکه که طایبتی خومانه و ایمه مکلفین که ده بکارو بارکانی خومان بزه بینین بویا نبه ایمه سنو کارو باری خلقه و کارو باری خومانه بیل بشه تو خالق ترمان همه جرالی امرو فرمانی خواه پردگار بکین که ده فرمه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا عنه مسؤولا فرمين نكي بشون اشتاق مكوا كعلم بين به فناي زاني چيه بشوني مكوا شكا براسي جزكي إنسان بستني إنسان بينيني إنسان وأوضل زوانو پاكي كهيتي أمان هميان لإنسان دا پرسلده براسي پرسنوان لذكر لإنسان كا تو أو جوسی که هد بو او بینی نو چاو جوانی که هد بو او دلا پاکی که هد بو اما چلیه کرد لچوی دا صرفت کرد چون صرفت کرد چلیه کرد بسی دا یعنی بوشوی رویشتی که تا اما نبی تداخل کن لشتک دا که اما بسی امی تدانیه نویلی نبی تزسس و جاسوسی و رقابی خلق بکین نبی براسی با اما خمان براسینینو با امانت با عفت و پاچی دست من، سمن من، جسک من، بینین من، زمان من، هموشتک من خواست که من همه که خوش ویسن
لبی بزانین که زوری نی پشیمان بونو خسارت بون خسارت مندی ایما لچی ده لوی که مرتو مراقبه خلکی که جاسوسیان لسر بکی حسادتی هم پی ببی حول بده که اسرار نهینکانی در بخی پسیان لیب کی و بچه ناو کاروباری خلکو بلام رگی رشدو سرکوتونو و سرفرازی اما یک انسان اهتمام ده به کاروبارکانی خوی مشغول به کاروبارکانی خوی کاروبارکانی خوی به جیب نه کاروبارکانی خوی به رازینه تو کاروبارکانی خوی جیب به جیب کات حقی نه بلگ خلچی که خالص که من اما یه شکل الی ازکان برزن اما که اما واجب سرشانی خو من که پرسیار دائما پرسیار خو مام کین که فلان کار کردوه شکت کردوه کارکه جوانه کلکاری دکی کارکه جوانه دکتوری طبابتی دکی دکتوری کد باشا رکوپی که اچی وطار خوینی و وطار کد جوانا استفاده هیا امام خطیبی آیا امامت کد خطابت کد ملاعت کد ممسات کد کاروباری کد افراد کابانی کی افراد کاروبارکی خوی مدالکانی پرودکدنیان اشوکارکانیان بزیت ناوا تاوکو بچی لخلکی تر بپرسی تداخلیشتی تر بکی خود حال قلتینی لکاروباری خلکی که نهینی مالکان که بهینی و بیان که با بنیشتشین که و باسی بکی تو چیچو امانه خلق تیک برده بوی برزان اما وازی بی سرشانی خو مانه که کاروبارکانی خو من بزی بینین زی بزیان کین واز لکاروباری خلکی بهینه خلق که من همه که خوش ایسان اما ده بیقین مانه بی که همو انسان مکلفه با کاروباری خوی و تو گناه ایشش که بسر تو نایه قرآن ده فرمه ولا تزیر وازیرتون وزر اخرا تو اتا اواره که خود گناه باری بتمای اوام مبا که کسیش که ام گناه هاد سار سری بکا تو که خود هیچی تیدا بسر نه هیچی نکدوا بتمای اوام مبا که شیخه کد مام ساکا امام خطیبه که شیخ و مشایخه که گناه و تاوانی تو حل بگلو شفاعتت ببکالا روزی قیامتا ناشتیوانیه خالص که من ای که برزن انسان پارزگاری بکا سب پیوندی لگل کسوکاری خود خوشویسکاند دوستکاند خزمکاند رفیقکاند هورکاند مکا خسارت امانه بخسارت مده باوی کوا جاسوسیان لسر بکیو باوی کوا لکاروباری اوان تداخل بکی نا علاقه و پیوندی خوشویسید هبه لگل امانه هاو کاریان لگل بکی و تعاون علی البر و التقوی یارمتیان بکه هاو کاریان بکه او مهم برزکان خالص که من امه که خوش ویستان امه که ایمه دبی حول بدین او جیلو رسو و سو مدال جوانانی که همانه حول بدین لسر کاروباری با قوت و عزم و حزم و ریکو پیشی گورهان کین نگ یعنی والی بکین که بشون خلق بکونو ببن با رگل کوتن لگل خلکاو شون کوتی خلکو و اخوان مدال بکنو و بتمای خلکی دی کبن تداخل بکن لکاروباری خلکان نه نابه او نابه او شکی زو خرابه خالص که من امه خوش ویسان دائما انسان اگر لم فرمده پیغمبری خوابه صلی الله علیه وسلم کده فرمه من ستر عورت اخی المسلمی ستر الله عورت و یوم القیامه هر کسی ایبو عار و عورتی برا مسلمانکی خوشک مسلمانکی دا پوشه ایبو عارکانی دا پوشه خواهی پر

0: نه خالص که من اویا هر کات تو واز لوشته هینا که پیوندی به تو نیه که پیوندی به تو نیه اوه خواهی پردگار کاتو وقتی که زورت پیده ده جهد و مادوبون و طاقت شیوات پیوده ده که تو لحچی کاری چاکه لحچی کاری جوان لحچی کاری کسود و قازاند و سودی هی با خلق خواهی پردگار دستخاطنا و او کاراوه جا برزان خوشویستان بی سر برزکان اما بابت یک بو انشاءالله استفاده بو همو لایک هیا همو لایک من استفاده لیب کن سودی لیور بگرین لیر بولاوه تداخل نکن لکارو باری خلق خو من هل نقطین لیشو کارو باری خلق جاسوسی لسر خلق نکن بختان بو خلقی نکن حسادت بخلقی نبین نسی ناو کارو باری خلقوه تداخل نکن کارو بارکانی خو من به هیز قوتو بو ارادو بو عقلو بیرو فکر جوانی که خوی پردگار به ایمی داوا به هیز و بازی خو من به هیز و مچکی خو من کارو بارکانی خو من تی پرینینو جوانان بکین بیان کین واز کارو باری خلق بهینی انشاءالله تکو تایی داداو دکن لخوی پردگار رحمان پیبکا و زیبیتو پیمان و وامان لیبکا که کارو بارکانی خو من رغب خین تواویان کین زیب زیان کین واز لعیشو کارو بارو تداخلان نکین کارو باری خلق و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاتو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

پاییزو کچ ویستی خواهی تاکو تنهایا لوتی دنیا دنیایا هل هاتنی خوری جینی همو بونیک آوابونیکی لدوایا هر کچو آوابونیکیش چند نشانی لگلدایا و نشانش ریپوری پاییزی سالو سرما دبیت هاوکاری دردی کاری و مرگی دیاری با میوانی جین دهینه وری دگرین بناتاری که پاییز ده بارش خوی دکات شانو بشوانا پرچی زقمو چلوری و سبانکان دادهینه بس رودی لگل با گل بجوی روحا ده چرپینه با مرگ دستموی دکا و رای دهینه کات سرما تاو دسینه گل لسارا ده تاسینه تا شو یک شخص دکوی و کتایی بجینی دینه که پاییز ده میرو لکان درگای شارکان دگرن لمالی خوستار دگرن پپو لکان همو دمرن ملکانیش لکوستان دگرن و با گرمسیر رگا دگرن لنزار و شقامی شار گلای دار زرد حل دگرین لگل توجمی بایکا هیدی هیدی بابنی دار دکو نخوار لدارستان دار بی گلا بی نازه بی مل ببی گل بی رازه بی که هنگو پپولیش روین بیتر آهنگ کی جاران کی سازه بی سرنج دگرم بهار چرو گشانوا هاوین کیف و حسانوا پاییز زنگی گرانوا زستانش یک پرده سپی و آوابون و کجانوا رادمینم یاران جمن داکو بابو وردی لکان بوینی پروانو شمن دم بخنده و دل بخمن تا تلیس میک با اسپایی پنجلبین یکی کانوا یردکا و ملرزی گرانوا مملکتی جستی خستی دا گیر دکا که از تیری آواده بی سرجم یاران زویر دکا خمرو لیلاوی پیر دکا کام لیاران و همسران خوی لبر رهی لیجانی او فراقا دا گیر دکا ام دنیا چند برینا کتایی زندوی کوچری حلورینا و خانی گرم و نرم پاکا بوی گوری تارو لجی فرو لوکی نرم برد سرین دی کوات نفس آمان آلو دی آوات مکا مستی وادی وک سرابو میزی خرابات مکا نفس آمان زور مکا لیم بابو نهاتی مل ننیم کولی دنیا لکول ننیم گشتیارک بمساده و ساکار جوتیارک بم دوستی کلگه و باخو نزار تا هنگوینی چاکم ببی بود از ببم بجاری مر

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين سپاسو ستایشی بی پایان بخوای پروردگار درود و صلاة و سلام و رحمت و برکات لسرگیان و روحی پیغمبری خواو یارو شوین کوتوان و امتی تا روز قیامت مسلمانانی خوشویست براو خوشکانی برریس گویبستانی رادیوی محراب گویگرانی رادیوی بانگوازی براو خواچون السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو لخوای ببزیو مهربان داواکارین دروازکانی آسمان من بسوزو مهربانیو لطفو کرمی خوی لیبکاتو آفاتو فتنو بلاکانی ریگی جیان من لیدور خاتو و سلامت من که گویگرانی خوششویست گویبستانی عزیز لزنجیر بابتو وانکانی تابانی پرشنگی ایمان که تویشوی ریگای برو خواچونا لپرشنگی مانگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمایشتکانی پیغمبری خوا دچین و خزمت بابتی که هستیاری ترکا چیشبینینا لجوری که تر لجورکانی پرستش و عبادت یا جوری لجورکانی ارکی خواناسی و بخوا سلحان خوشویستانو بر ریزان وکو عرضم کردن تابان بریتی لمانگی چوارده یا مانگی خرمانی شوی ناوراستی مانگی عربی که مانگی تابان او کاته کمان خرمانی داو به هر چوار دوری خویا استیرکان لدوری پرشنگی پرل رونقی مانگ شوی چوار دو پانزی او مانگ دا لخوشی و شادی و دزگرتنی هاو آواز بون لیادی خوای پروردگار لگل باقی خلائق دا لخزمت تانا اچین خزمت ری روی کی تر لری روکانی گیشتن بخوای پروردگار و ویزگی کی تر لویزگکانی قلبون و قلبون لدینداری و خواناسیا اویش بیرکردن و رامانا لدرس کراوکانی خوای پروردگار بیرکردن و تیروانین و رامان و سرنجدان و فکر کردن لدرس کراوکانی خوای پروردگار گشتی که برو قولاییکانی ایمان و خواناسین برو هلچونه برو آسمانی بلندی پایکانی ایمان قلبونوی بناو دریای پرل مرواری بو خوا سلحان و خواناسین دا گویگرانی برس لروشگاری که دجوارا که خلق دلی تنگ ابید بهوی او پرچه کردارانی که لگل دورو برکیا لجیانی روشانه روبروی ابیته و وجیان توشی لیالی ابیه و دلی انسان توشی بی آگایو تمومش ابیه لدل تنگیو لیالی جیانو تمومشی سر دلکان باشترین روی نریکو سارشکریکو تینوشکینیکو آسود بخشیک بریتی لروانین پر بچاوکان لدروسکراوکانی خوای پروردگار لناو قولایی مشکو هستو ناخوا بروانیت برو دورایی دورترین مأوای یا منزلی دروس کراوکان رب العالمین لآسمانکانو لزویا او کات انسان هلویسته کی گردن کچانه اکا لبردم بحری کرمی خوای پروردگارا و هست اکا لپنای چیای کی پاریزرا پشو ادا و را امینه لوردکاری لدروس کردنی دروس کراوکانی رب العالمین که خوای پروردگار چند با دقت و دقیقیت چند با وربینی و بجوانی و چند با تحقق و بروانی و براستی دروس کراوکانی دروس کردوا یا سایه کی همه هنگی توکمی لدروس کراوکانی داناوا ام حالتا ام هستواد لی اکا کتو لدلتنگی بدور بیت لتموم جی جیان بدور بیت لغفلتو بی آگایی ناخو روحو درونت رزگارد ببی بیر کردنوه لمخلوقاتی خوا پرستشه کی راستقینه راسالانه خواناسانه و پیپلیکانه کی دلسوزانی خوایا بو برزبونه و برولای رب العالمین و کلیلی کی کاریگری بهیزا بو کردنوی درگاکانی چشبینین لشیرینی ایمان کوات بیر کردنوو تی فکرین اگر بروی تناو قرآنی پیروزاو بهاری کی پر لگولستان یت بردست لا باسو خواسی بیر کردنوو تفکر افلا یتفکرون و لچندین ویزگی تردا که او ندر فتمان پینادا که او آیتانی باسی بیر کردنوو تیر رامان و سرنجدان و وردبونوی کردوا لقرآن چندی زورن و که عرضم کردن گلستانی کی پر لگولی هم رنگی جور او جور هر یکی بون و رنگ و رونقی کی سربخوی هیا لناو قولایی چشبینینی انسانی ایماندار بتامی ایمان لبیرکردنوالا مخلوقات خوا کاتی دلی ارواد برولای آیتکانی خوای پروردگار او آیتانی که علی ملیوان کن هونراو نتوا لآسمانکانا لأستیرو حسارو کهکشانکانا لورد دروس کراوکانی نو آسمانا که بچاوی آسایی نابین ریتو ابی بدزگاو جهازی گران بهاو گرنگی وردبین تماشای بکریه یا دوربینی بهیس بتوانی لیان بروانی کل پشتی ام دروس کراوانو رنگو شیوی جوراو جور ابینی لأستیرکان لدروس کراوکانی آسمان لحسارکان که اگر بیتو انسان برواتن ناوندی کی گرنگی ستراتیجی که بداخو زوربی زور من لی محرومین و زوربی زوری مسلمانان مگر بتوانن لروی تورکانی انترنت و زفر بوا برنو شتیکیان برچاو کوی اگینا اگر بو دزگا گرنگ گران بهانه که لجردستی ولاتانی زلهیز آیا که دوربینی مأوا دور ابینیت و منزل دورکانی آسمانی پی ابینریت یا وکو او دزگایانی کدا انریتو بناو ناخی زویدا بینی نکی رو اچیتو چی نکانی جر زوی ابینیت او کاتب ود در اکویت که خوای گوره چند دی گرنگی بمروف داو و مروفی بو او نبگرنگ سیر کردو که ام همو دروس کراوی جر بار کردو که لخزمتی پروژه آودانی مروف ابن لسر زویا او کاتب ود در اکویت کار بجی خوای پروردگار جوانکاری خوای پروردگار، هیز و قدرت و توانای خوای پروردگار، سوز و مهربانی خوای پروردگار، گوری خالق بدیه نرمن بودر اکوید. اگر بروانی تو تماشا بکی، بروانی تناو قولای آسمان، بروی لناساو، پنجریگ بکی تو بروی آسمانا، بروی تو یک لحسارکان، بینی تا پیش چاوی خوتو بکی تا جسرنجد، او کاتا ابینی ام آسمانه چن گوریا، چن فراوانه، اوی ایم ای بینین دروازه کی بچکولیا لپنجره آسمانی دنیا من. براستی، رامانو تی فکرین کاری دلا و دروازه عقل اکاتا و عقل فراوان اکا و روح او دیر اکا و انسان اگینی تا او که خوای گوره چن بالادستو گوریا، او کاتا حسبا، یک تا پرستی که راسالانه اکا و اوکات چش ابینه ل نشأو ل گشی ایمانکی الله جان ل قرآنی پیروز افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب براستی ل بدیهنانو دروست کردنی آسمانکان و زویدا زوی ایمه یک حساره بلام آسمانی به سماوات بسیغی کو هاوردو به دستواجه کو بسیغی جمع چون که آسمانکان استه بو خلکی امروشگاره بشه کی کمی درکوتو که چند یک زورن و چند یک فراوانن پاشان الله جانه افرمه لآلو گوری شو روژا بلگی روشن هی بو دل بیداران بو دل زندوان بو اوانی خاونی دل یکن او دل پر لهوش و هوشنگی که امش براستی نعمتی کی خوایا که به نعمتی خوا هزم نعمتی رب العالمین بکین گرنگی بیر کردنو و تیر رامان لخلقی خوا یعنی لمخلوقاتی خوا یکمینیان اما خوی بو خوی پرستشی دل دل گوره اکا و گوره خالق من بو در اکوی و ناخی انسان فیرو آوازی برو برزی چونو برو بلندی چونی مسوگر اکاتو و ابیتا ورگرو مسوگر کردنی پاداش تیکی نهینی معنوی که عبادتی معنوی فکر کردن اجر و پاداشتی معنوی پیور اگرید که مگر خواب بزانی چندی پاداشتکی گوره دو همین درگا من بو اکاتو بیر کردنوکا خواب بناسین و آشنابین بخوای پروردگار لرگی مخلوقات کانی و لرگی دروسکراو کانی و لرگی ناوجوان کانی و لرگی صفات برزکانی و خوای بالادست بناسین خالی سیهم بیرکردنو دلی انسان پاک اکاتو لبی آگایی و جنگو جالش تپو توزش لسر روح لا اباتو رای امالی خالی چوارم هوکاری که بو بحیس کردنی متمانه انسان بخوای خوی و متمانه بو ایمانه که هیتی بخوای پروردگار و هرو وها اچه تا میدانی روب روبو نوی شبوهات و تا گمانو دل راوکیو او تموم جانی که ناحزانی اسلام لسر بهاکان ایمان و خواناسین بلاوی اکنوا مجاهدت الشبهات اچه تا میدانی روب روبو نوی گمانو دل راوکیو او هرش پیسی که رو اکات بیرکردنوی انسان انسان ایمان دار بهوی بیرکردنوی و او شپول پرلدو کلا پیسا را اماله خالی پینجمو کوتایی لگرنگی تی رامانو بیرکردنو یا تی فکرینو روانین بریتی لوی که انسان خوشویستی خوای دست اکوی و گوری خوای بود مسوگر ابی و او کات شیدای دیتنی اللایا و شوقو للقائه جا افرمی سبب فی محبت الله و تعظیمه و شوق للقائه انسان امی دست اکوی خوشویستی خوا و گوری خواد بود در اکوی او کاتا شیدا ابی بو اوی بگی بخوا تا مزروی اوی که خوا ببینی و چیش ابینی لپرستشکاند علی خواه گیان عبادتت او انده خوشم ابیل دا گیشتن با دیدار چنده خوش بی دیارترین نیشانکانی چیش بینین لبیر کردنو لجیانی انسانی بروادار و مسلمانا خالی یکم که اویش پینچ خالا روح انسان هست بو چیجه اکا و او کات هست اکا که کاربجی خوال دروس کرا و کانیا وک خوری آسمان ادروشیتو خالی دوهم آرامبونی درونی و هیوربونوی ناخی بطی رامانو روانین لجوانی خوای گوره لم گردونه دا و چد جیدستی خوای پروردگار لدروس کرا و کانی دا خالی سی هم خوش حالبون به یک تا پرستی کدلی انسان ابستی تا و با الله گیانه و که امش دیمنه که لدیمنه کانی زیادتر آشنابون با الله گیان چوارمینان بریتی لقولی هلقولانی هیزی ایمان که انسان اروانی تا مخلوقاتی خوا هر لگردیلی که و حتا وکو کهکشانک من الذرتی إلى المجرة لقرديليك وهتاوكو هساريكي قورا إنسان تماشاءك كقلبي تيرامانو آويتبونو سرنجدانو چيجبينيني لدروس كراوكاني خواي پروردگار وكانياو لدل يا قلب أدا خالي پينجمو كوتاي قشي دل زيادبوني إيمان بهيزبوني باوري که اروات ناو جهانی بیرکردنو و سرنجدانو ایمه لویزگکانی تی فکرین کامانن که ایمه لیوی تی بفکرین او کنالانی که ایمه اتوانین بیرکردنو مانی تی دا انجام بدین یا اسبی بیرکردنو مانی تی دا تاو بدین یا وکو کلیلی بیرکردنو کان من بکار بینین بو کردنوی کام دروازه کانن کام ریگه کانن کام ویزگه کانن اویش که بریتیه لی پینج خال با پختی و با کردی یکمین یعنی آسمان و آسمانکان بیرکردنوه لی فراوانی لی برزی لی جوانی استیرکانی و منگو خورکان که چندها منگو خور لچینکانی تری آسمان هیا جیالم آسمانی تر هر وکو ایستا زانست آشکرای کردوا حساره کی وکو مریخ یا وکو زحل یا وکو مشتری اوی حساره کی ایمه کزویه یک مانگی هیا اوان هیا نچواری هیا هیا نپینجی هیا هیا نزیاتری هیا ابی لدروی ام آسمانی دنیای ایمه لدروی ام کومل خوری ایمه ام مجموع شمسی ایمه ابي چند خوري تره به ابي چند حساري تره به ابي چند يك جواني و رونق و مرواري آسا ام آسماني تني به دو همينيان سرزوي بگجو ياكاني بنمامكاني بتاوير بردكاني و بشاخكاني بجوغو روبارو كانياوكاني بجاوازي او جنگيي كا ولات يك لقل ولات يكي ترا جاوازي هيا بونو برامکی، رونقکی، پرشنگکی، جوانیکی، دروشاویکی، خالیسی هم مروف، اگر اروانی تا مروف، قوناغکانی دروزبونی مروف لناو سکی دایکی و تا دیه تدر لسکی دایکیو یتا ناو بیشکا. او قوناغی کتی اپرینی لشیر خواردن و برو گوربون و شیوازی گوربونی پاشان جیوازی پنجکانی دست، لگل پنجکانی قاچ، جیاوازی پنجکانی دست لناو خویانا و پنجکانی قاچ و جیاوازی ل او آوی که در اچیت لناو حساره یا لناو گوی که لسری ایمه دا که او گوچکیه، او چاوه، او دمه، او لوتا که هر یکی شیوازیکو، تامیکو، جوریک بونی هیا تامی هیا لو شیلو آوی کدری ادن بلام چاو جیاواز لوان آیا زانیو مانه ایمه کچاو فرمیسککانی چاو تامکی اگوره با گورانی بارو دوخکی فرمیسکی خوشی فرمیسکی خمو خفت لگل فرمیسکی ایشو جان هر یکی تامی کی جیاوازی هیا خالی چوارمینیان آجلکان پلورکان خشوککان او هستو نستی هیانا او بجیو رزق و روزی که خوای گوره بوی داری کردون او شیوازی معملو کرداری لناو خویانا ای کن هر یکی کتی سرنج ادی کدی تو تماشای اکی بیری لی اکی توا گوریو دسالاتو هیزو حکمتی رب العالمین بودر اکویا پاشان سوری جیان جیانی ایمو باقی گیان لبران لجیان بره کردن لخوتن، لبجیوی، لنخوشی، لچاک بونوا، لمردن هاتن بسر یانا آیا زانیو مانا اگر میش یاوکو خشوککان زور بیانی بتایبتی حشراتکان اگر جیانیان بقر مرو بزنو اوان بوایا جیگه لسرزویان اما و لایکی لسرزوی یک لای با یک سال افوتاو تیا اچو لاکی تریشی بلشی سالکی تری اکرد آیا اگر مار وکو هندی آجل قاچی ببوایا چی من کردایا؟ و هر وها باقی اوانی تریش بایا سرنج بده خوای پروردگار چونی دروس کردوا؟ هر جوریک بجوریک، هر یکی خوراک یکی هیا، هر یکی جوریک جیان کردنی هیا لگلت رگزکی خوایا. برو بومو بر انجامکانی بیر کردنوا لخوای پروردگار لده صلاتی خوای پروردگار لده رسک راوکانی خوای پروردگار برو بومکی بو دنیا و بو قیامت من کامیا بو دنیا من لچن خاله که عرستانی اکین اویش وکو اوانی تر هر پینچ خاله یکمینیان اقرا گرتنی دلو آرام بونوی بیر من با تیرامانو فکر کردن لده رسک راوکانی خوای پروردگار دو همینیان زیاد بونی باور و چسبانی باور رکمان زیادت الایمان و الیقین سی همینیان پاراستنی بیرو باور من لبی باوری و لگمان حمایت من الالحاد و شکی خالی چوارم گشانو و جیانوی پرستشکان من کبیر کردنو وک کانیاوی گوایا وک جوگلو روباری گوایا که ایکی تجیر نمامی ایمان چون گشی پی اکا آوا بیر کردنوش گشبا ایمانو نما مکانی خواناسی من اکا خالی پینجم بلند بونوی بهاکانی روشت و خوب کمزانین و خاکی بون و لخو بردوی دور کوتنوه لخو بایی بون لتکبر کردن لخو بزلزانی لخو گوران لسرکشی و غرور امانا برو بومی عبادت کردنی بیر کردنوه لجیانی دنیا من بو جیانی دنیا من ام برو بومه هی بو دوار روشش من ورگیران من لای خوای پروردگار بدس هنانی رزای خوای پروردگار چون که بیر کردنوه لدرس کراوکانی خوا لده صلاتی خوا لجوانکاری و حکمت رب العالمین هو کاری که بو اوی انسان لای خوا ور بگیرید و خوالی رازی بید چون که قرآنو فرمودکانی پیغمبری خوا آما جیان پی کردو خالی دو هم برزبونوی پلی انسان لناو کانیاوی خوشویستی خوای پروردگارو ترسان لخوای پروردگارو گردن کچی بو رب العالمین خالی سی هم مسوگر کردنی بهشت بونه هاو ری دوستانی خوا و هاو دمی کردنی کسانی یک تا پرستو بو خوا صلحاو لپیغمبرانو پیغمبری اکرم محمد صلی الله علیه وسلم و اصحابی کرامو اولیاء و دوستانی رب العالمین ایمه چون بگین امویزگا گران بهایا یا ام کانیاو پرلا شیرینی و لذت و زلالیا که کانیاوی که زلالا شیرینی و تامکی به هیچ شتیکی تر نخملین ریا شیرینی و تامی رامان لرب العالمین بیر کرنوه لخوای پروردگار بیر کرنوه لده صلاتی بیر کرنوه لدروس کراوکانی بیر کرنوه لبها گرنگکانی مخلوقات رب العالمین یکمین یان ایمه لکاتکانی شو روز مانا با کاتیک منها بیا لبینی بانگو قامتا پیش نویجکان دوان نویجکان پیش نان خواردن دوانان خواردن پیش خوتن دوای اوی لخو هل اسینو دموچاو اشورین تاویک اگر دقیه بی اگر چند دقیقه بی بیر کینوه لده صلات رب العالمین لخو مانو دورو برمانا اما خالی یکم دو هم خویندنوی او کتیبانی کباسی زانستی گردون ناسی و زوی ناسی و مروف ناسی اکات او کتیبانی که زانستی سردمی بستو تو با قرآنی پیروز و فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که بلگی بهیزی تیدایا لسر وردکاری لدرسکراوکان رب العالمین خالی سی هم بستنوی دیمنکانی دنیا با دیمنکانی قیامت کواد لی اکات هیزو پیزی که زیاتر بخود بدی بو اوی که بیر کردنوه بلاتوه یک یک بیه لعبادت گرنگکان لجیانی روزانتا خالی چواره مینین بردوان پارانوه لالانوه و ذکری خوا بو آیتانی کباس ل درست کراوکان رب العالمین اکا بو دعانی پیغمری خوا صل الله علیه وسلم که افرمیم فاطر السماوات والارض که إن في اختلاف الليل والنهار كوكو عرزم كدن آياتك يبيشو يا أم آياتك خواي قولا فرميم بلين ربنا ما خلقت هذا باطلا أي پروردگارا توب ديهناني أمانت ببوچ بريار لسر نداوا سبحانك پاكو بيگردي بوتو فقنا عذاب النار بمان پاريزو بدور من كلا سزاي آگري جهنم وخالي كترش هاو دمي كردني پياوچاكان اوانی که واد لی اکن که هاو ریتیان که بگیتا او ویزگی که بیر که تاو لدروس کراوکانی خوا دا صلاتی خواد لجیانی خوتا لجیانی خیزانی تا لکسوکار تا لدورو برکتا لدروس کراوکانا لبیگیان و گیاندارکانا بو فراهم بی هاو ریتی کردنی اوانه ابیتا هوی اوی که انسان چیش ببینی لبیر کردنوا لدروس کراوکان رب العالمین بیر کردنوش بریتین لوا بیر کردنوش لخو من و خانواده من خواهی پروردگار چون بدیه ناوین بطایبتی لکوملگی مسلمانا کلناو کوملگکانی ترا بداخوا پیوندی تندو تولی بینی خوشکوبرا بینی باوکو دایگ لگل منالکانیا لگل آموزا و پرزا و خالوزا لگل دراو دراوسی لکوملگی مسلمانا نبی لناو کوملگکانی ترا نیا یا اگر بش بیت شاینی باس کردن نیا بو یکا ایما لبیر کردنوا لدروس کراوکان رب العالمین گوریو گرنگی دینه کمان من بودر اکویت پاشان بیر کردنوا لخشوککان اوانی که بسر زویا ارون و هروها حشراتو میشو مگزکان پاشان بالندکان به همو جورکانی اوی افریو اوی نافریو و گیان لبری ناو روبارو کانیاو دریاو زریاکان دوای اوا لشاخو کیوکان لچینکانی جرزوی لچینکانی آسمان هر هموی ویزگن که ایما لمانه و لرگی او هکارانه و که امانگینن ببیر کرنه و لمانه تی بفکرین او کاتا لناو کانیاوی تی فکرین چیج لشیرینی بیر کرنه و لدروس کراوکان رب العالمین ابینین بوی لکوتایا داوا اکین که خوای پروردگار یارمتی من بدا بزمان من بچاو من ببیستن من و به هستو شعور من بین میدانی رامانو سرنجو تیروانینو بیر کرنوا لدرس کراوکانی خوای پروردگار تا زیاتر محتاجی خو من من لبردم خوا دا بو درکبه و آتاجی خو من من بو خوا بو اشکرابه بیت و گوریو دسالاتو جوانکاریو حکمتو کاربجیو هیزی خوای پروردگار من بو فراهمو اشکراو در بکوید و لو ریگو بتوانین بگین کاروانی دوستانی خوا کل ریگی بیرکنو لخوای پروردگارو رزابونی رب العالمینیان بو خوایان مسوگر کردو خوای پروردگار لگونه هکان من خوش بی هدایت من بدی هدایتی گنجولاو جوانانی ولاتی مسلمان و کوملگی بشری بدی یا رب العالمین نشتی مانه کمان لفتنو آفات لبلاو نخوشی و ناخوشی و علتو پتاو درم بدور کیتو پاریزراو کیتو سلامت کی خوای پروردگار بو خاطری ناو جوانکانت لباو کودایک منو لمردوکان من خوش بی پاداشتی گوره با اندازه فراوانی آسمانکان بنوسی بو ماموستاکان من اوانی وفاتیان کردو اوانی لجیان اماون برکت برجی بسر خویان و خانوادهان برکت قرستر به لقرسایی سرزویو استیرکان یا رب العالمین بنور ایمان دل من روناکی توا بو ایمانی که رونو رونقکی توی پیناساندوین یا رب العالمین رزابونی خود من بنسیب کی خوشویستی خود من بنسیب کی هاو ریتی و نزیکی و هاو نشینی دوستانی خود من بنسیب کی بنور ایمان دل من روناکی توا لفتنه و آفات و بلای سردم و روشگار بمن پاریزی ولات و نشتیمان و کوملگو شارکمان لآفات و فتنه و بلا بپاریزی امن و آسایش و آرامی و ایمان و خواناسی و دینداری و بخوا صلحان لناو کوملگ کمانا بهیز و چسبا و بتین کی والسلام علیکم والرحمت الله وبركاته
1: لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوية لبرنامي آيني بسود بگرين رادوي محراب بكره هاو هاو

پیان جوکر کواکا دعاکانه گیرانه بی جماره دعاکانه لوانه گیرانه بی للان خواه گرو مهربانو لبر گناه کانه هر وکو ازان یکی لو حکارانی کواکا دعاکان من قبول نبی یان ولام ندرتو للان خواه گرو مهربانو گناه کان مانن وقل لمنکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلا صحیح مسلماتو مریتی لمنکی سیک کرزقی کسابتکان حلال نیا کمیشی شکلو کارانی کواکا دعا کانی قبول نابه جمار دو لوانه واگمان بی که ام دعایی که توی که گیران نابه کمیش فیلکی شیطانه لبرا وکاتی که دعایی که و ام گمانی شیطان لمشتا هاتو چوکا راستو خواه گدار با گمان باش که برام بر بخوای گورو مهربان چون که لای خوای گورو سور آسانه که بدم دعا که تو بی جمار سه خوای گورو مهربان ازانه که اوی که تو داوایی که لراستیش تیکه که برجواندی توی تیانیه بوی لوانه وابیر که تو که اما یا هر شتی که تر که تو داوایی که وابزانی که لبرجواندی توی بلام خواهی گوره زنه که من با تو باجنیه و نمونش بو اما اوی که بابلین تو دعا که که سرگیری بکی لگل کسی که دیاری کراوا داوا که خواهی جانیار متین ببتوان ماو سرگیری بکمو حتا دعایی بلام خواهی گوره ازانه که هاو سرگیری کردنه لگلم کسی ها بیروکه کی باش نیه و لراستی ها بیت ازار با تو چنها نخوشی و اشکنجا خدا جان تو و لبر او کاره که خواهی گوره و دعایی لی قبول ناگه شماره چوار خواهی گوره مهربان شتی که زور باشتری بول گرتوی لراشی دعایی ده من اوی که اکری خواهی گوره مهربان شتی که بیانه بخشی ولم جانه تا چون که خواهی گوره مهربان ایوی که پداشت با تو لو دنیا بشتی که زور زور باشتر لوی که داو کردو جمار پینج لوانه یا که دعا کهو اون نیه که واته گشتوی که ولام ندرتو بلکو او یا که ولامانوی خواهی گوره دعا کرد و خواهی گوره مهربان ولامانوی هنی دعا دعا خواه لبرچنو کارک بو نمونه خواهی گوره مهربان ازانه یا که بکردنیم دعایا یان بسوربونه لبردوام داو کردنه لخواهی گوره مهربان لراسیاتو بمن زیگتره بیتو لخواهی گوره و خواهی گوره مهربان ایوه که تو بردوامی لنزیگ بونه ولی امش به بردوام بونه لداوا کردنه لخواه گورو مهربان و هر وها هکاری که تر که لوانه دعا که دو اخرابه لوانه لبرو به که خواه گورو ایوه تاقیب کاتو هر وکو چو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم هر کاتی خواه گورو بنده که خوش بیست تاقیانه کاتو بویا تیپرینه بم آزارو بم نهامتیو تو نگشتوی بارامی اک اما لوانه که تاقی کردنوی بلالان خواهی گرو مهربان ها بمش تو قازان چکی بزیادتر نزیگ بناو لخواهی گرو مهربان و خواهی گرو مهربان زانتره تا دیداری کتر انشاءالله و تعالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

واني خواهو ام حور ريقشة امانا يكم طبعا همو روجة شيطان فحس دكاب زانا لم تحو جيقو اللي كان يانا بيت جولو بوتر همو روجة همو دقيك فحس دكا زانا ام درقانا كراونا تويانا يكم شيطان في دلك كارمكا ايجمكا خو ارحم الراحمين خو ارحم الراحمين كل نيجمكا روجو مقرى سيري رحم جيب وجيب مكا خير صدق مكا دم باك ودس باك ودايون باك مبا قيناكا فارحم الراحمين طبعا فر زكانم امنا يو قرآن ام قرآن ولا عرشي خوا وهاتو بودل مباركي في غمر وايسا قيشتو بايما الحمد لله ام قرآن نامي خواي خوايا لم قرآن تبليغي امتي في غمري كردوا افرمي اگر اتاني من تان لير رازي بيو بتان خما بهشتوا أبي خريكي كار كردن من أبي نوش بي أبي روجو بقري أبي عبادت بي أبي خواه فلسطيب بي أبي لمناقود ببارزي أم جاء چي تبهشتهو خواه ما كس مار خزمايتي من لقل خوانيه لبال خزمايتي مار خاة تبهشتهو أم شيطاني يكم إيشي أمي بتفين بقويتا بلا خواه أرحم الراحمين خواه يانيج لقرآن أفرمي ولا يغرنكم بالله الغرور افرمی به شیطانی فیل باز نخلتین من فیت انا لیم خریکی ایش کردن بن انسان به دوشت خوایلی راضیه به یکم به ایمان دوهم به عملی صالح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یکم ابه ایمان بینی دوهم عملی صالح عملی صالح نکی درویه ایمان نیه ایمان دانه مزراو ایمان اگنیه که رزگارت که كوابو برزكم حركات الشيطان تشفاني بيوتاوتي نيوج مغا قيناكا او بزانا الو رقو ايبت جورا وتجو رقلي داخا بلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دوهم التسويف شيطان بيدالي كوليسا قنجيتو سجاري رابو يلي بوخد فترة كتير تقاعد بوي بير بوي حد برو لمزقود ما يردنو مش فني شيطان ستوبة مكا ها ایسا کلمه یا گئی هر شیطان خسید سردمی خلق نو خو من از زور باو علی بخواه من توبم پی حل نگیری همه قصه شیطان همه فندی شیطان یعنی چی توبم پی حل نگیری یعنی من نتوان بگرم و بولای خواه یعنی من بروم علاقه لگل شیطان ببسم بلام پیوندی لگل خواه تیگم نعوذ بالله نابه نابه پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام فرمی هلکه المتسوفون افرمي او انسان عليك علي كره ماوي كي تر كره با فتره كي تر با جن بين مو دواي جنك با خان مي اب كم دواي خان وكم نالا كان ام بيب گين دواي نالا كان كره با وان جن بين كره با وان خان مي ان بو كم دي دي دي دي دي هر راد كش تا كاتك به خود زاني قابس سواري مل دو جا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اگر هاتو چپانیان بگوی تاوتی کارکل دواخا سمسان جاری وای های لخوی بیانی از زور خواکل خوشا مؤذن کبانگا لمزگو تاو بنایو پیغمبر او بانگا دا لبعتی پیغمبر او مؤذن الله حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم حسبو نیجاکت حسبو سر رگر رزگاری حسب اگر تاوی فلاحو سرفرازی دنیا و قیامت دست کوه وربو میوان داری خوا الصلاة خیر من النوم کل نیش باشتره که تا خواگل شیطان ایج لیفکا دا بسر تا لکم یکی تب خوا کم یکی تب خوا لیفکا دا تو بسر علی بخوا بخوا جاره کل او دخوا ماوکی زور ساعت و نیوه که نیوش بینی نیو ساعتی تب خوا کل از فتر یکی تر بیرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمه الو کاتا شیطان ام سیکر بگوی مکن مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ که خواهو طبعا بر زکانم هر واجبک رویتی کردی الو کاتا که واجبک رویتی که لهمو واجبک خیلی زیاد ریگه مثلا تو های لچی ها خیلی که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی ابی بچی بو نیوشکت نیوشکت لکردن وی مزگو دکی خیلی زیاد ریگه چونکه هر واجبک او دقیقه کروتی اکا لهم واجبک خیلی زیادتر اکا کوابونه به ایشکان من دعا بخین نیوشکان من دعا بخین عبادتکان من دعا بخین خواه پرستیکان من نبی دعا بخین سه هم ریا
شيطان بونو بيوكاف زان.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

رولای دل بندم سیرتت ببی، خلقی ناموس و غیرتت ببی، مشهوری عام چاو بو بینینا، بو دوزینوی رگای یقینا، بچاو بروان لبو رگای راست، جیا بکروا مولکاسی ماست. مطالای درزی پیروزی انسان به تماشای با علم و عرفان، نک با تماشای جی شرب و عورت، بون به حیوانات پاش انسانیت. عرب و عقل لبر بی کلکی، تماشای شرم و ناموسی خلکی، خیانت کاری مینت و سزا، لبو پاش روش آزار و جزا. خوا امری داوا با پیاو جنان، کسیان نروانن بولشی اویان، نظر تیره که جاراوی و پیس، لتیرکانی تیردانی ابلیس.

چاو بو لادانا لکوس پی سر ری نگ بو فرمانی بی سودی بی جی چاو برالا بی چال حال اکنی امرو تی اگلی یا خود سبینی با ورده ورده در چون بو گوره برزه بیتوا دوره با دوره کاتی بو گناه کوتی تا سما او اندت زانی شرفت نما شوشه کشکا نالی چیتوا حیا کتکا ناگره توا

چاو بو پاریزا لبردو لاره حتا لا نداره رو لشاره بو هنانوی قدری سلفا لبو نوسینی نام شرفا بو ورگرتنی تاج رئیسی نک ورگردنی رزیل و پیسی.

با دل تی فکرو بچاو بروانا ریگا کت لارا یا خود تختانا چاک بلا داکا بو شرفکاری نک هرزکاری بو شرمزاری با نک جیتا و وجاخی برزد با نشک شانی ناموس و عرزد بمینه تا و بتندرستی ناساغ نکوی بر روشت بستی.

ای داراییو پایت بر جابه پنات مل بندی تکاو رجابه من لبر توما ام حکایتا تا خود لا بدی لو جنایتا نامی واله بداوا کردن تاوین پاکان لدنیا فردن.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

او خدای ذات یکا آسمان کان و زبیل لما وی شش روز دا دروس کرد تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گوروش کومنده لسر او بو تا تاقی تان بکاتو که چیتان کاری چاکتر انجام داداد فرمان بردارشی چاکا سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگو منوانی کبی باور بوندلین ام قصو باسه هیچ نیا تنها جادویی چی آشکرایا.

سوین بخدا اگر سزادانیان دوا بخین تا چن کاتی چی دیاری کرو او بیگمان بگالتو دلین چی؟ او سزایی بند کردو و دوای خستو و کوا بو پیش ناید اگا دار بن او روژه ی خیان پیده گرید کسیان لی درباز ناکرین و لکولیان نابیتو او سزایش که اوان گالتیان پیده کرد دیان گریتو.

سوین بخدا اگر خیر و خوشی و آسوده یک من با آدمی زاد بچیجین لو دوابو تاقی کرنوی لی بسینی نوا او براسی دبینید او کسا نا امیدو بهی و سپاز نا پا زیرو قصو گفتاری بونی بباوریو خدا نناسی لیدید.

هروها اگر دوائیو تنگانو ناخوشی کتوشی بو نازو نعمتی پی بچیجین او بیگمان دلید ایتر هرچی هجاری و ناخوشی لکولم بوتو و بسر چوا چون که براستی زور خوش خالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید و دزانید هروها جیانی بردوام دبید.

0: سبيل
1: جگلو کسانی که خو گرو آرام گربونو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا لخوشی و ناخوشی دا سرشتی خدا ناسیان نگارد آوانا لخوش بونو پاداشتی گورو فراوانیان بو هیا.

0: جالوانه تو ای پیغمبر واز بهنید لهن دیرو باسانه ای که با وحی بوت روانه کراوو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او بوگن جینه اگ لزی روزی و دانه بزی و تسری یا فرشته اگ بوگن دنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگادارو چاو دیرا بسر هموشته اگ دا حسابیان بودکات
1: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
0: بل كل قل أوهم بلغاندا أوانا دلين كم محمد قرآني هلبستوا بيان بلي جائواش ده سورتي هلبسترا ويني أم قرآن بهينا هر کسیج لخدای گوره بدر دتوانن بانگ بکن بو هاو کاریتان پنای بو برن اگر راز دکن.

جا اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براسیم قرآن هر با اگاداری خدای گورت دا بزن راو بش زانن جگل لویش خدایشی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بی باوران ملکت دبن؟

آیا او جوره کسانی که باز کران وکو کسوایی کللا ان پروردگاری و هم مشتی بارون کراوتوا امیش باوری پیتی چون که پیغمبر یک بلگنامی خدا دخوینه تو لپیش امیش و پیامکی موسی کتوراتا پیشوا و رحمت بوا او جوره کسانی که جیرو هوشمندن باوری پیدهنن جا او دستو کوملانی که باور بم پیامناکن او آگری دو زخت شاور ریانا نکی تو لجور گمانگ دابید لم قرآن و لم پیاما چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو بود روان کراوا بلام زور بی خلچی باور ناهینن.

چه لوستم کار ترک کدرو بناوی خدا و حل ببستید باوی کبله خدا ها ولیان کری هیا اوان نشانی پروردگاریان ددرین و شایتکانی قیامت کفریشتو پیغمبران و بنگ خوازان اندلین اوان درویان کرد بدم پروردگاریانو اگه دار بن نفرتی خدا لسرستم کارانا

0: يشركون
1: اوانا خدايان دستوستان نكرد ولا زويدا لدستي خوا درچن بيجقل لخدا هيتش بناو يارمتيشان نيا کس فریایان ناکویتو سزایان بو چم بران برده کرد. اوانا لدنیا دا اوان در رقیان لحق و ریگی خدا بو. اوانا نیان دتوانی جوه بگرنو راستی ببینن.

0: اوانا اوانن که خویان فوتان دو او باسو درویان ای کل دنیا دا حالیان دا بست لیان ونبو
1: لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون
0: گمانی تدانیه که براسی اوانن لقیامت دا زور خسارت مندو دور راو ترن

0: يفقهون
1: وینیم دو کمالا کمال ایماندارن و کمالی بباورن وک چویرو کار چاو ساغو بی سروایا آیا ام دوانا وینیان وک یکا او با بیرناکنوا
0: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین
1: سوین بخدا براستی ایمن نوح من نارد بولای قوم و خزمکانی پیوتن بگمان من بو ایوه داس لکن ریچی اشکرام اگر لفرمانی خدا درچن توشی سزاده بن خو ایوه باش من دناسن.

0: ای خزمکانم، خو من لبری ام بانگوازو آموشگاریانم داوی هیچ مالو خرجیتان لناکم، کریو پاداشتم تنها للای خدایا، من هر جیز اوانی بروایان هنوا لخوم دور ناخم و دریان ناکم، چونکه بیگو من اوان دگن بخدای خویان حسابیان للای خدایا، بلان براسی من ایود دبینم حوزیکن خوتان جیلو نفهم دکن بوی که بکم سیری ایمان دارانی دوری من دکن لبر بیکسی و هجاریان
1: و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون
0: ای خزمکانم چه دتواند یارمتیم بداد بران بر خدای گورا لسزای خدا بم پاریزید اگر او ایمان دارو دوستانی خدا در بکمو لخومیان دور بخمو آیا بیر نکنه و کشتی و ناشتو دروز نیه با کسی خدا ناز بید؟

خو من پیتان نالم گنجین کانی خدا لای منو من شتی نادیار و غیبیش نازانم ناشلم براسی من فریشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردن نار جنید خدا خوی آگادار بوی لدرونیان دا هیا بگو من او کاتا اگر واب کم لستم

و دیارا آموزگاری و دلسوزیم سوتان پیناگیند. اگر چی بمید برداومیش بمن سر آموزگاری تان. اگر خدا بیاید سرگردان تان بکاد، او ذات پروردگار تانو هر بولای اویش دبرنوا.

بلکو بباورانی مکه دلین ام باسو بابتا محمد خوی حالی بستوا توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسر خومو منیش دور پریزو بریم لو تاوانی کدی کن.

سرنجام وحی و پیامی خدا روانه کرا بو نوح کچاک بزانه براستی هر جیز کسی تر بروانه هیند لقومکت جگلوی که براستی بروی هیناو کوابو خفت بار ما ببو کرده و ناشرینو نا پسندانه انجامیان داده. وصنع الفلك بأعين

0: کشتیکش دروز بکه بچاو دیری و فرمانی ایمه کاتی توفانکت کامان لینکید بو اوانه لسنوری راسی در چونو تاوان بارن چون که براستی اوانه بر یاری خنکان دنو تیا چونیان بودراوه
1: و یصنع الفلک وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
0: نوحيش دستي كر بدروس كرني كشتيكا هر جاريك تاقميق لهوزكي بلايدا تيدا پارين غالطيان پيدا كرت نوحوتي اگر استا ايوك غالطا بأيما دكن او براسی ایمش روژیک دید گلتا با ایو بکین وقت چون ایو گلتا با ایمه دکن.

جال ده هاتو ده ده زانن چه سزایه چی بودید کر رسوای بکد پاشان لقیامت ده دو تاری سزایه چی بردوامو همیشه ده بید.

ام چشیه بردوان بو هتاو کاتی بر یارمان هاتو فرمان درچو بلناو بردنی بیبا ورکانو لتنور پر لآگرکوا او فواری کرد که اون نشانه دست پی کردنی طول خدای کبو او ساوتمان ای نوح لهمون نیرومه یک دوان حل بگره لکشت یک داو مالو خیزاند جگل لوانی که بر یاریان لسر دراوا توشی طول ببن بهوی بیبا وریانو اوان شلگره کبا وریان هیناو شانی باسا کسیش بر روای بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید.

نوح وتی سوار بنو برونا ناو کشتی کوا بناوی خدا ویا رویشتنی و وستانی بگمان پروردگارم زور لی خوش بو زور ببزاییه.

کشتی کش دی بردن بناو شپولی وقت شیاده نوح بانجی کرده کرکی اویان کبی باور بو لشوینه چی چپک دا جیری خوارد بو پیود رولا جیان لگل ایمه دا سوار بو لگل بی باوران دا مبا.

گورکی وتی پناده بم لای او چیا یو دم پارزد لم زریانو آوا نوح وتی امرو هیچ پناده رگنی الا تولو خشمی خدا کسب پارزد مگر کسک خدا خوی رحمی پی بکات او سادوای اموتو ویجا شپولی او دای بنوانیان داو جاتو ریزی خنکا وکانوا.

0: وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: باشان فرمان درا بزوی اوکد با روبت شد بناخد دا ای آسمان توش با بس بیتو باران مبارینا ایتر اوکر روچو فرمانیش برچیو تواوی انجام درا کشت یکش لسر چیوی جودی وستاو لنگری گرتو وترا دک دوری لبزای خداو تیاتون بو بری استمکا.

پاش هور بونوی زریانکا نوح هاواری لخدا کردو جاوتی ای پروردگارم کرکم لخیزانی من بو بیگمان پیمانی توش راستو کاتی خوی فرمود خیزانی تو رزگارن لتیاتونو توش زاناترینو داد پرورترینی فرمان روایانیت.

خدای گورش فرموی ای نوح براسی او لخیزانی تو نبو چون که براسی او کرداری چاگ نبو کوابو داوائشتی کم لی مکک کزان یاری درباری نیا بیگمان من آموشگاری دکم که کارگ نکید خود بخیت ریزی نفامانوا

اینجا نوح وتی ای پروردگارم براسی من پناه دگرم بتو کدا وایشتگ بکم زانیاریم پی نبیت خو اگر لیم خوش نبی تو بزید پیم دانیتوا او دتمر ریزی خسارت من دانوا

او سال لان خدای گور و وترا اینو حور خوار و دابز لکشتی کو لچیای زودی بودشتایی ببی و یو سلامتی لان ایموا برکتی زورج لسر تو او کومل و خلکانی لگل تو دان خلکانی چی تریج دمو دوا دینو لنازو نعمت بهر وریان دکین پاشان بهوی لاری و بیبا وریانو سزایی بسو یان توج دبید للاین ایموا

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: أي محمد او باسانی بو من کردید لحوال نادیارکان که با دنیرین نتو داد زانی و نهوز و نتوکشت پیش امباسی ایمه جا خو گرو با آرام با چون که براسی پاش روش بو خدا ناسو پارز کارانه.

بولای هوزی عادیش هودی برایان من نرد و تی ای خزمکانم خدا بپرسنو فرمان برداری اوبن هیچ خدای چی ترتان نیه جگلو ایوه هیچ راست یکتان نیه جگل دروه هلبستن.

ای خصم کانم داوای لی خوشبون لپروردگار تام بکن پاشان بگرن و بولای او اول آسمان و بارانی زوری پر برکت تان بوده بارنید هزود صلات تان بو زیاد دکاد زیاد له هزود صلاتی آسایی خوتن رو ور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتک دا که همیشه تاوان بارن.

0: ایمه هیچ نالین اوانه بید و دیارا هنده لخدا کان من بخراب دستیان لیو شاندوید. هودوتی دی من براستی خدا دکم بشایتو ایوش بشایت بن کبه گمان من بریم لوی ایو دی کن شریکو هاول بو خدا
1: من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون
0: جگل لخدا خوتان بپرسرا و کانتان و فیلو پیلانم لیبکن هر هموتان کوابو ورن هموتان کوب ابنوو نخشب چشن بورن او بردنم پاشان مولاتی شمدن.

0: مستقيم
1: چونکه براسی من پشتم بخدا بستوه که پروردگاری منو پروردگاری ایوشه هیت جان لبریگ نیت جلوی بدست خدای گوره و نبیت بگمان پروردگارم لسر برنامه و ریبازه چی راستو درسته.

0: حفيظ
1: جاگر ایوه جوین بو نگرنو پشت بکنه ام برنامه ها او بگمان من پیم را گاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دا نیردرا و بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایوه لناو دباتو حوزه چی ترد خات شوینی ایوه ایوه ناتوانن هیچ زیانیک بو بگینن براسی پروردگاری من بسر هموشتیک دا چاو دیرو بتوانایا.

بوهوزی ثمودیش صالحی برایان من روانه کرد و تی ای خزمکانم جوی رایالی خدای گوره بکن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزوی دو داوائی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوائی خوشبونی لی بکن پاشان بگرنوا بولایو فرمانکانی بجه بهنن چون که براستی پروردگاری من زور نزیکو نزاور گره لو کسانی لی دپارنوا داوائی خوشبونی لی دکن.

خلق كوتيان اي صالح براستي پیش امباسانت تولن او ایمدا شوینی هیوا من بوید. ایا برگری او من لیدکید که شوین شتیگ بکوین که باو با پیران من شوینی کوتونو پرستیانن؟ ایم براستی لگمان داین لوی کتو بانجی ایمدا که بولایو بدبینین لید.

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح وتي أي خز مكانم هوالم بدني اگر من لسر ریگو برنامه چی راس و دروز بم للان پروردگارم و خیر و چاک و بزی خوی پی بخشی بم لخوی و رحمتی تایبتیشی پی بخشی وم باشه چه یارمتین بداتو لسزای خدا رزگارم دکاد اگر لفرمانی لا بدمو پیامکیم بر ریکو تواوین نگیند جا ایوا بم حلویستتان جگل خسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی نگینند.

0: تو
1: جاکاتیک ابراهیم بینی دستی بنابن کارکیانی بنا آسایی داناو ددلی خوی دا لیان ترسا اوانیش هستیان پی کردو وطیان ما ترسا براسی ایمن نیر درابین بولای قومکی لوت.

0: خود.
1: فرشتکان وتیان، ای ابراهیم واز بهن لو باسو چشیا، دل نیاب براستی پروردگارت فرمانی داوو، کار تواو بو، بیگمان سزای چیان بو هاتوا، کنا گره تواو.

کاتش ایش وفدی فرشتکانی امهات نلای لوت نارحت بو پیان زور دل تنگ بو چون کل شوی چن لاویچی پیکوتو دا هات بون لدلی خوی داوتی اما راجیشی سخت منی تیکوتو

0: رشيد
1: وزكشي ببسني هاتني أمي وانانا بپلو بشرمانك شان بولاي پیشتریش کردار خراپکانی انده کرد. کاتیگ لوت ام دیمن ناشرین بینی ووتی ای خزمکانم اوانک چکان منو اوان پاکو خاوینن بو ایوا ورن لناو حوزده چیتان بدلا بشیوی چی شرعی و روالیتان مارب کم جال لخدا بترسنو شرمزارم مکن لناو میوانکانم ده. آیا پیاوی چی جیرو مرتان تیدانیا کلکاری ناروای آواز لو جیری بکات؟
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
1: اوانيش بشرمان وتيان سوين بخدا براستي تو دزانيت ايما هيچ حقيق من نيبك چكاني توا بيگمان توش دزانيت ايما چي من دويت
0: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
1: لو توتي خوزگا براستی هزه کم دبو لخوتان بو بران برین ناپاک کانتان یان پنای چی به هزم دزدکو تو در رویشتم بوی تا طولتان لی بکم و تمیتان بکم
0: قالو یا لوط انا رسول ربک لن یصلو الیک فأسر بأهلک

0: قطع
1: بولای خلچی مدینیش براو کسی خویان شعیب من با پیغمبریتی روانه کرد اویش وطی ای خزمکانم بندایتی خدا بکن هیچ خدای چی ترتان نیت جگلو اروها کمو کرج مکن لپیوانو چشانه دا براستی من بچاک دتان بینمو رزق و روزیتان باشو لخوشی دان بیگمان من دترسم اگر لفرمانی خدا درچن ایو توشی سزای روژیگ ببن که گماروتان بداتو لی رزگار نبن
0: و یا قوم اوفو المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین
1: ای قومو خزمکانم با پیوانو چشانتان تیرو تواو بیتو بداد پروران انجامی بدن شتو مچی خلچی کم نرخ مکنو فیالیان لی مکنو خراپکاری مکن لزوی دو توی خراپم مچینن

0: محرابی جیانوا و تاری برس ما مستفری دون پیش کش دکار
1: رادوی محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
2: معنی وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
0: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين سپاسو ستایشی بی پایان بو خوای پروردگار درود و صلاة و سلام و رحمت و برکات لسرگیان و روحی پیغمبری خواو یارو شوین کوتوان و امتی تا روز قیامت مسلمانانی خوشویست براو خوشکانی برریس گویبستانی رادیوی محراب گویگرانی رادیوی بانگوازی براو خواچون السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو لخوای ببزیو مهربان داواکارین دروازکانی آسمان من بسوز و مهربانی و لطف و کرمی خوی لیبکات و آفات و فتنه و بلاکانی ریغی جیان من لیدور خات و سلامت من که گویگرانی خوششویست گویبستانی عزیز لزنجی ربابت و وانکانی تابانی پرشنگی ایمان که تویشوی ریغای برو خواچونا لپرشنگی مانگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمایشتکانی پیغمبری خوا دچین و خزمات بابتی که هستیاری ترکا چیشبینین لجوری که تر لجورکانی پرستش و عبادت یا جوریگ لجورکانی ارکی خواناسی و بخوا سلحان خوشویستان و بر ریزان وکو عرضم کردن تابان بریتی لمانگی چوارده یا مانگی خرمانی شوی ناوراستی مانگی عربی که مانگی تابان او کاته کمان خرمانی داو به هر چوار دوری خویا استیرکان لدوری پرشنگی پرل رونقی مانگ شوی شوی چوار دو پانزی او مانگ دا لخوشی و شادی و دزگرتنی هاو آواز بون لیادی خوای پروردگار لگل باقی خلائق دا لخزمت تانا اچین خزمت ری روی کی تر لری روکانی گیشتن بخوای پروردگارو ویزگه کی تر لویزگه کانی قلبونو و قلبون لدینداری و خواناسیا اویش بیرکردنو و رامانا لدرس گراوکانی خوای پروردگار بیرکردنو و تیروانین و رامانو سرنجدانو فکر کردن لدرس گراوکانی خوای پروردگار گشتی که برو قولای کانی ایمان و خواناسین برو هلچونه برو آسمانی بلندی پایکانی ایمان قلبونوی بناو دریای پرل مرواری بو خوا سلحان و خواناسین دا گویگرانی برس لروشگاری که دجوارا که خلق دلی تنگ ابید بهوی او پرچکردارانی که لگل دورو برکیا لجیانی روشانیا روبروی ابید توا و جیان توشی لیالی ابیه و دلی انسان توشی بی آگایو تمومش ابیه لدل تنگیو لیالی جیانو تمومشی سر دلکان باشترین روینریکو سارشکریکو کینوشکینیکو آسوده بخشیک بریتیه لروانین پر بچاوکان لدروسکراوکانی خوای پروردگار لناو قولایی مشکو هستو نخوا بروانید برو دورایی دورترین مأوای یا منزلی دروسکراوکان رب العالمین لآسمانکان و لزویا او کات انسان هلویسته کی گردن کچانه اکا لبردم بحری کرمی خوای پروردگارا و هست اکا لپنای چیای کی پاریزرا پشو ادا و را امینه لوردکاری لدروس کردنی دروس کراوکانی رب العالمین که خوای پروردگار چند با دقت و دقیقیت چند با وربینی و بجوانی و چند با تحقق و بروانی و برراستی دروس کراوکانی دروس کردوه یا سایه کی هماهنگی توکمی لدروس کراوکانی داناوه ام حالته ام هستواد لی اکا کتو لدلتنگی بدور بیت لتموم جی جیان بدور بیت لغفلتو بی آگایی ناخو روحو درونت رزگارد ببی بیر کردنو لمخلوقاتی خوا پرستشه کی راستقینه راسالانه خواناسانه و پیپلیکانه کی دلسوزانی خوایا
بو برزبونه و برولای رب العالمین و کلیلی کی کاریگری بهیزه بو کردنوی درگاکانی چشبینین لشیرینی ایمان کوات بیر کردنو و تی فکرین اگر بروی تناو قرآنی پیروزه و بهاری کی پر لگولستان یت بردست لا باسو خواسی بیر کردنو و تفکر افلا یتفکرون و لچندین ویزگی تردا که تک او ندر فتمان پینادا که او آیتانی باسی بیر کردنو و تیر رامان و سرنجدان و وردبونوی کردو لقرآن چندی زورن و کو عرضم کردن گلستانی کی پر لگولی هم رنگی جور او جور هر یکی بون و رنگ و رونقی کی سر بخوی هیا لناو قولایی چشبینینی انسانی ایماندار بتامی ایمان لبیر کردنوه لمخلوقاتی خوا کاتی دلی ارواد برولای آیتکانی خوای پروردگار او آیتانی که علی ملیوان کن هونراو نتوه لآسمانکانا لأستیرو حسارو کهکشانکانا لورده دروس کراوکانی نو آسمانا که بچاوی آسایی نابین ریتو ابی بدزگاو جهازی گرانبهاو گرنگی وردبین تماشای بکریه یا دوربینی بهیس بتوانی لیان بروانی کل پشتی ام دروس کراوانو رنگو شیوی جوراو جور ابینی لأستیرکان لدروس کراوکانی آسمان لحسارکان که اگر بیتو انسان برواتن ناوندی کی گرنگی ستراتیجی که بداخه و زوربی زور من لی محرومین و زوربی زوری مسلمانان مگر بتوانن لروی تورکانی انترنت و زفر بوا برنو شتیکیان برچاو کوی اگینا اگر بو دزگا گرنگ گران بهانه که لجردستی ولاتانی زلهزایا که دوربینی مأوادور ابینیت و منزل دورکانی آسمانی پی ابینریت یا وکو او دزگایانی کدا انریتو بناو ناخی زویدا بینی نکی رو اچیتو چی نکانی جر زوی ابینیت او کاتب ود در اکویت که خوای گوره چنده گرنگی بمروف داو و مروفی بو او نبا گرنگ سیر کردو که ام همو دروس کراوی جر بار کردو که لخزمتی پروژه آودانی مروف ابن لسر زویا او کاتب ود در اکویت کار بجی خوای پروردگار جوانکاری خوای پروردگار، هیز و قدرت و توانای خوای پروردگار، سوز و مهربانی خوای پروردگار، گورهی خالق بدیه نرمن بودر اکوید. اگر بروانی تو تماشا بکی، بروانی تناو قولای آسمان، بروی لناساو، پنجریگ بکی تو بروی آسمانا، بروی تو یکیگ لحسارکان، بینی تا پیش چاوی خوتو بکی تا جسرنجت، او کاتا ابینی ام آسمانه چن گوریا چن فراوانه اوی ایم ای بینین دروازه کی بچکولیا لپنجره آسمانی دنیا من براستی رامانو تی فکرین کاری دلا و دروازه عقل اکاتا و عقل فراوان اکا و روح او دیر اکا و انسان اگینی تا او که خوای گوره چن بالادستو گوریا او کاتا حسبا یک تا پرستی که راسالانه اکا و اوکات چش ابینه ل نشأو ل گشی ایمانکی الله جان ل قرآن پیروز افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولی الالباب براستی لبدیهنانو دروس کردنی آسمانکان و زویدا زوی ایم یک حساره بلام آسمانی بسماوات بسیغی کو هاوردو بدستواجی کو بسیغی جمع چون که آسمانکان استبو خلکی امروشگاره بشه کی کمی درکوتو که چند یک زورن و چند یک فراوانن پاشان الله جانه افرمه لآلو گوری شو روژا بلگی روشن های بو دل بیداران بو دل زندوان بو اوانی خاونی دل یکن او دل پر لحوش و حوشنگی که امش براستی نعمتی کی خوایا که با نعمتی خوا هزم نعمتی رب العالمین بکین گرنگی بیر کردنو و تیر رامان لخلقی خوا یعنی لمخلوقاتی خوا یکمینیان
اما خوی بو خوی پرستشی دل دل گوره اکا و گوره خالق من بو در اکوی و ناخی انسان فیرو آوازی برو برزی چونو برو بلندی چونی مسوگر اکاتو و ابیتا ورگرو مسوگر کردنی پاداشتی کی نهینی معنوی کعبادتی معنوی فکر کردن اجرو پاداشتی معنوی پیور اگرید کما گر خواب زانی چندی پاداشتکی گوریم دو همین درگا من بو اکاتو بیر کردنوکا خواب ناسین و آشنابین بخوای پروردگار لرگی مخلوقاتکانی و لرگی دروسکراوکانی و لرگی ناوجوانکانی و لرگی صفات برزکانی و خوای بالادست بناسین خالی سیهم بیر کردنو دلی انسان پاک اکاتو لبی آگایی و جنگو جالش تپو توزش لسر روح لا اباتو رای امالی خالی چوارم هوکاری که بو بهیس کردنی متمانه انسان بخوای خوی و متمانه بو ایمانه که هیتی بخوای پروردگار و هرو وها اچه تا میدانی روب روبو نوی شبوهات و تا گمانو دل راو کیو او تمو مجانی که ناحزان اسلام لسر بهاکان ایمان و خواناسین بلاوی اکنو مجاهدت الشبهات اچه تا میدانی روب روبو نوی گمانو دل راو کیو او هرش پیسی که رو اکات بیرکردنوی انسان انسان ایمان دار بهوی بیرکردنو و او شپول پرل دوکل پیسا را اماله خالی پینجمو کوتایی لگرنگی تی رامانو بیرکردنو یا تی فکرینو روانین بریتی لوی که انسان خوشویستی خوای دست اکوی و گوری خوای بود مسوگر ابی و او کات شیدای دیتنی اللایا و شوقو للقائه جا افرمی سبب فی محبت الله و تعظیمه و شوق للقائه انسان امی دست اکوی خوشویستی خوا و گوری خواد بود در اکوی او کاتا شیدا ابی بو اوی بگی بخوا تا مزروی اوی که خوا ببینی و چیش ابینی لپرستشکاند علی خواه گیان عبادتت اوند خوشم ابی دا گیشتن با دیدار چند خوش بی دیارترین نیشانکانی چیش بینین لبیر کردنو لجیانی انسانی بروادار و مسلمانا خالی یکم که اویش پینچ خالا روحی انسان هست بو چیجه اکا و او کات هست اکا که کاربجی خوال دروس کرا و کانیا وک خوری آسمان ادروشیتو خالی دوهم آرامبونی درونی و هیوربونوی ناخی بطی رامانو روانین لجوانی خوای گوره لم گردونه دا و چد جیدستی خوای پروردگار لدروس کرا و کانی دا خالی سی هم خوش حال بون به یک تا پرستی کدلی انسان ابستیه تو با الله یانو که امش دیمنه که لدیمنه کانی زیادتر آشنابون با الله یاد چوارمینین بریتی لقولی هلقلانی هیزی ایمان که انسان اروانیت مخلوقاتی خوا هر لگردیلی کوا حتا وکو کهکشانک من الذرتی إلى المجرة لقردي ليك وهتاوكو هساريكي قورا إنسان تماشاءك كقلبي تيرامانو آويتبونو سرنجدانو چيجبينيني لدروس كراوكاني خواي پروردگار وكانياو لدليا قلب أدا خالي پينجمو كوتاي قشي دل زياد بوني إيمان بهيز بوني باوري که اروات ناو جیهانی بیرکردنو و سرنجدانو ایمه لی ویزگکانی تی فکرین کامانن که ایمه لیوی تی بفکرین او کنالانی که ایمه اتوانین بیرکردنو مانی تی دا انجام بدین یا اسبی بیرکردنو مانی تی دا تاو بدین یا وکو کلیلی بیرکردنو کان من بکار بینین بو کردنوی کامه دروازه کانن کامه ریگه کانن کامه ویزگه کانن اویش که بریتیل پینچ خال با پختی و با کردی یکمین یان آسمان و آسمانکان بیرکردنوه لفراوانی لبرزی لجوانی استیرکانی و منگو خورکان که چندها منگو خور
لچینکانی تری آسمان هیا جیالم آسمانی تر. هر وکو ایستا زانست آشکرای کردوا حساره کی وکو مریخ یا وکو زحل یا وکو مشتری اوی حساره کی ایم کزویه یگ مانگی هیا اوان هیا نچواری هیا هیا نپینجی هیا هیا نزیاتری هیا ابی لدروی ام آسمانی دنیای ایم لدروی ام کومل خوری ایم ام مجموع شمسی ایم ابی چند خوری تر هبی ابی چند حساره تر هبی ابی چند یک جوانی و رونق و مرواری آسا ام آسمانی تنی بی دو همینیان سرزوی بگجوگیاکانی بنمامکانی بتاویر بردکانی و بشاخکانی بجوگو روبارو کانیاوکانی بجیاوازی او جنگیی که ولاتیگ لگل ولاتیکی ترا جیاوازی هیا بونو برامکی رونقکی پرشنگکی جوانی کی دروشاوی کی خالصی هم مروف اگر اروانی تا مروف قوناغکانی دروزبونی مروف لناو سکی دایکی و تا دیه تدر لسکی دایکیو یتا ناو بیشکا او قوناغی کتی اپرینی لشیر خواردن و برو گوربون و شیوازی گوربونی پاشان جیاوازی پنجکانی دست لگل پنجکانی قاچ جیاوازی پنجکانی دست لناو خویانا و پنجکانی قاچ و جیاوازی ل او اوی که در اچیت لناو حساره یا لناو گوی که لسری ایمه دا که او گوچکیه او چاوه او دمه او لوتا که هر یکی شیوازی کو تامی کو جوریک بونی هیا تامی هیا لو شیلو اوی که دری ادن بلام چاو جیاواز لوان آیا زانیو مانه ایمه کچاو فرمیسککانی چاو تامکی اگوره با گورانی بارو دوخکی فرمیسکی خوشی فرمیسکی خمو خفت لگل فرمیسکی ایشو جان هر یکی تامکی جیاوازی هیا خالی چوارمینیان آجالکان پلورکان خشوککان او هستو نستی هیانا او بجیو رسقو روزی که خوای گوره بایداری کردون او شیوازی مامالو کرداری لناو خویانا ایکن هر یکی کتی سرنج ادی کدی تو تماشای اکی بیری لی اکی توا گوریو دا صلاتو هیزو حکمتی رب العالمین بودر اکویا پاشان سوری جیان جیانی ایمو باقی گیان لبران لجیان بره کردن لخوتن لبجیوی لنخوشی لچاک بونوا لمردن هاتن بسر یانا آیا زانیو مانا اگر میش یا وکو خشوککان زور بیانی بتایبتی حشراتکان اگر جیانیان بقر مرو بزنو اوان بوایا جیگه لسرزویان امام و لایکی لسرزوی یک لای با یک سال افوتاو تیا اچو لاکی تریشی برشی سالکی تری اکرد آیا اگر مار وکو هندی آجل قاچی ببوایا چی من کردایا و هر وها باقی اوانی تریش بوی سرنج بده خوای پروردگار چونی دروس کردوا هر جوریک بجوریک هر یکی خوراکی کی هیا هر یکی جوریک جیان کردنی هیا لگل رگزکی خویا برو بومو بر انجامکانی بیر کردنوا لخوای پروردگار لده صلاتی خوای پروردگار لدروس کراوکانی خوای پروردگار برو بومکی بو دنیا و بو قیامت من کامیا بو دنیا من لچن خاله که عرستانی اکین اویش وکو اوانی تر هر پینچ خاله یکمینیان اقره گرتنی دلو آرام بونوی بیرمان با تیرامانو فکر کردن لدروس کراوکانی خوای پروردگار دو همینیان زیاد بونی باورو چسبانی باور رکمان زیادت الایمانی والیقین سی همینیان پاراستنی بیرو باورمان لبی باوریو لگمان حمایت من الالحاد والشکی خالی چوارم گشانوو جیانوی پرستشکان من کبیر کردنو وک کانیاو یگوایا وک جوگلو روبار یگوایا که ای که تجیر نمامی ایمان چون گشه پی اکا آوا بیر کردنوش گشه با ایمانو نمامکانی خواناسی من اکا خالی پینجم بلند بونوی بهاکانی روشت و خوب کمزانین و خاکی بون و لخوب بردویی
دورکەوتنەوە لە لەخۆبایی بوون، لە تەکەبورکردن، لە خۆبەزلزانی، لە خۆگۆڕان، لە سەرکەشی و غرور. ئەمانە بەروبوومی عیبادەتکردنی بیرکردنەوەی لە ژیانی دنیامان. بۆ ژیانی دنیامان ئەم بەروبوومە هەیە. بۆ دوا ڕۆژیشمان وەرگیرانمان لای خوای پەروەردگار، بەدەستهێنانی ڕزای خوای پەروەردگار، چونکە بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی خوا، لە دەسەڵاتی خوا، لە جوانکاری و حکمەتی رەب العالەمین هۆکارێکە بۆ ئەوەی ئینسان لای خوا وەربگیرێت و خوا لێی ڕازی بێت، چونکە قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا ئاماژەیان پێکردووە. خاڵی دووهەم، بەرزبوونەوەی پلەی ئینسان لە ناو کانیاوی خۆشەویستی خوای پەروەردگار و ترسان لە خوای پەروەردگار و گەردنکەچی بۆ رەب العالەمین. خاڵی سێهەم، مسۆگەرکردنی بەهەشت، بوونە هاوڕێی دۆستانی خوا و هاودەمی کردنی کەسانی یەکتاپەرست و بۆ خوا سولحاو لە پێغەمبەران و پێغەمبەری ئەکرەم محەممەد صلی الله عليه وسلم و ئەسحابی کرام و ئەولیا و دۆستانی رەب العالەمین. ئێمە چۆن بگەینە ئەم وێستگە گرانبەهایە، یا ئەم کانیاوە پڕ لە شیرینی و لەزەت و زوڵاڵیە، کە کانیاوێکی زوڵاڵە شیرینی و تامەکەی بە هیچ شتێکی تر ناخەملێنرێ. شیرینی و تامی ڕامان لە رەب العالەمین، بیرکردنەوە لە خوای پەروەردگار، بیرکردنەوە لە دەسەڵاتی، بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی، بیرکردنەوە لە بەهاگرنگەکانی مەخلوقاتی رەب العالەمین. یەکەمینیان، ئێمە لە کاتەکانی شەو ڕۆژمانە با کاتێکمان هەبێ لە بینی بانگ و قامەتا، پێش نوێژەکان، دوا نوێژەکان، پێش نان خواردن، دوا نان خواردن، پێش خەوتن، دوای ئەوەی لە خەو هەڵئەسین و دەموچاو ئەشۆرین، تاوێک ئەگر دەقەیە بێ، ئەگر چەند دەقیقەیە بێ، بیرکەینەوە لە دەسەڵاتی رەب العالەمین لە خۆمان و دەوروبەرمانە. ئەمە خاڵی یەکەم. دووهەم، خوێندنەوەی ئەو کتێبانەی کە باسی زانستی گەردوونناسی و زەویناسی و مرۆڤناسی ئەکات، ئەو کتێبانەی کە زانستی سەردەمی بەستۆتەوە با قورئانی پیرۆز و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم، کە بەڵگەی بەهێزی تێدایە لەسەر وردەکاری لە دروستکراوەکانی رەب العالەمینە. خاڵی سێهەم، بەستنەوەی دیمەنەکانی دنیا بە دیمەنەکانی قیامەت، کەواد لێ ئەکات هێز و پێزێکی زیاتر بە خۆت بدەی بۆ ئەوەی کە بیرکردنەوە بەلاتەوە یەکێک بێ لە عیبادەتە گرنگەکان لە ژیانی ڕۆژانەتا. خاڵی چوارەمینیان، بەردەوام پارانەوە، لاڵانەوە و ذیکری خوا بەو ئایەتانەی کە باس لە دروستکراوەکانی رەب العالەمین ئەکا، بەو دوعانەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و سەلەم کە ئەفەرمێ فاتر السماوات والأرض، کە ئین فی اختلاف الليل والنهار، کەوەکو عەرزم کردن ئایەتەکەی پێشوو، یا ئەم ئایەتە کە خوای گەورا فەرمێ بڵێن ربنا ما خەلەقت هذا باطلا، ئەی پەروەردگارە، تۆ بەدیهێنانی ئەمانەت بە پوچ بڕیار لەسەر نەداوە، سوبحانەکە، پاک و بێگەردی بۆ تۆ، فەقینا عەذاب النار، بمان پارێزە و بە دوورمان کە لە سزای ئاگری جەهەنم. و خاڵێکی تریش، هاودەمی کردنی پیاوچاکان، ئەوانەی کە وادلی ئەکەن کە هاوڕێتیان کەی بگەیتە ئەو وێزگەی کە بیرکەیتەوە لە دروستکراوەکانی خوا، دەسەڵاتی خواد لە ژیانی خۆتا، لە ژیانی خێزانیتا، لە کەسوکارتا، لە دەوروبەرەکەتا، لە دروستکراوەکانە، لە بێگیان و گیاندارەکانە، بۆ فراهەم بێ هاوڕێتی کردنی ئەوانە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئینسان چێش ببینێ لە بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی رەب العالەمین. بیرکردنەوەش بریتین لەوە، بیرکردنەوە لە خۆمان، لە خۆمان و خانەوادەمان. خوای پەروەردگار چۆن بەدیهێناوین؟ بەتایبەتی لە کۆمەڵگەی موسڵمانە کە لەناو کۆمەڵگەکانی ترا بەداخەوە، پەیوەندی توند و تۆڵی بینی خوشک و برا، بینی باوک و دایک، لەگەڵ مناڵەکانیە، لەگەڵ ئامۆزا و پورزا و خاڵۆزا، لەگەڵ درا و دراوسێ، لە کۆمەڵگەی موسڵمانە نەبێ، لەناو کۆمەڵگەکانی ترا نییە، یا ئەگەر بشبێت شایەنی باسکردن نییە. بۆیە کە ئێمە لە بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی رەب العالەمین گەورەی و گرنگی دینەکەمانمان بۆ دەرئەکەوێت، پاشان بیرکردنەوە لە خشۆکەکان، ئەوانەی کە بەسەر زەویە ئەڕۆن، و هەروەها حەشەرات و مێش و مەگەزەکان، پاشان باڵندەکان بە هەموو جۆرەکانی، ئەوەی ئەفرێ و ئەوەی نافرێ، و گیان لەبەری ناو ڕووبار و کانیا و دەریا و زەریاکان، دوای ئەوە لە شاخ و کێوەکان، لە چینەکانی ژێرزەوی، لە چینەکانی ئاسمان،
هر هموی ویزگن که ایما لمانه و لرگی او هو کارانه و که امانگینن ببیر کردن و لمانه تی بفکرین او کاتا لناو کانیاوی تی فکرین چیج لشیرینی بیر کردن و لدروس کراوکان رب العالمین ابینین بوی لکوتایا داوا اکین که خوای پروردگار یارمتی من بدا بزمان من بچاو من ببیستن من و به هست و شعور من بین میدانی رامان و سرنج و تیروانین و بیر کردنوا لدرست کراوکانی خوای پروردگار تا زیاتر محتاجی خو من من لبردم خوا دا بو درکبه و آتاجی خو من من بو خوا بو اشکرا ببید و گوریو و دسالات و جوانکاری و حکمت و کاربجیو هیزی خوای پروردگار من بو فراهمو اشکراو در بکوید و لو ریگه و بتوانین بگین کاروانی دوستانی خوا که لریگه بیرکنوه لخوای پروردگاره و رزابونی رب العالمین یان بو خویان مسوگر کردوم. خوای پروردگار لگونه هکان من خوش بی. هدایت من بدی. هدایتی گنجولاو جوانانی ولاتی مسلمان و کوملگی بشری بدی. یا رب العالمین نشتیمانه کمان لفتنه و آفات لبلاو نخوشی و ناخوشی و علتو پتاو درم بدور کیتو پاریز راو کیتو سلامت کی خوای پروردگار بو خاطری ناو جوانکانت لباو کودایک منو لا مردوکان من خوش بی پاداشتی گوره با اندازه فراوانی آسمانکان بنوسی بو ماموستاکان من اوانی وفاتیان کردو اوانی لجیان اماون برکت برجی بسر خویانو خانوادهان برکت قرستر بی لقرسایی سرزویو استیرکان یا رب العالمین بنوری ایمان دل من رونا کیتو بو ایمانی که رونو رونقه که توی پی ناساندوین یا رب العالمین رزابونی خود من بنسیب که خوشویستی خود من بنسیب که

0: به نوع خدای بخشنده مهربان، میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذات پاک الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوا من نوری چاو تازی سر من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوان كوتواني تاروجي دواي خوش ويستانم عزيزاني من سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورة برجه بسر دلو دروني همو من خوش حالم ام زارش لباسا كي خوتان بسر هاتي اندلس بخزمتان دقاموا اما قيشتين اوي كا باش اوي كأبو عبد الله الصغير أكو مليك لا أوانيك لقلي دابون قيش دا أو قناعتي كأبي إما آخر معقل إسلام آخر خاتم مسلمانا لأندلس تسليمي مملكتي قشتالو نصران يكان بكري أبو الدولة مسلمانا كان يعني تكليف كرت كبتن أو ركود نامي لقل قشتال يكان مور بكن او ابو عبد الله الصغير دو كسي تكليف كر يشان ناوي ابو قاسم مليخ بو او يتكشان ناوي يوسف كوري كماشا بو كاللاي قشتاليا كانش دو كسيان دانا بو اوانش دانشتنو لسر تلو حوت خال اتفاق كرا وهر دو ملكة كش هم فرناندو وإزابيلا هر دو كان صنديان خوارد كهمو او خالاني كلوري كنامي هيكا سلو حفت خالة اما بابندين بيو وزيبا زيدكين اما استا تنه هشت خال روندا كموا او كان كقلق زورا بلام هشت خال روندا كموا انزا باشا باسي او يدكين اوانا لسر صندوقي خوان رازقوبون لسر او توقيعو وعدو بيماني خوان رازقوبون يانا يكمي خال لسره و اتفاق يان كرت كأبي لپش يعني 25 1492 كليلي غرناطة وكليلي قصر حمراء تسليمي قشتاليا كان بكري او يك دوامين لسر او ركوتن كمسلمان كان لخويان لملك مالو سروت سامانيان هرهمو امينن وكز ناتواني بزورو زورداري دا جيريان بكات خاليسيم لسر او اتفاقيان كرت كوا همو كارو باري مسلمان كان بحسب شريعي اسلامي بره ودسي بلام لجير فرمان رواي غرناتا دا سوارمين اتفاقيان كرت لوي كهيتس مسيحيك نابه بسيتا مزقوتي مسلمان يان بسيتا ناو ماليش مسلمان خالشي تر اتفاق يان كلوي كوا دبيت كوا نابد هيت مسلمانك بزورو زورداري بسخد بكريتا مسيحي خالشي تر اتفاق يان كلوي كهر مسلمانك ايوه لأندلس در بسيت وبسيت مغرب يان بسيت هر شوانك سي صال لبوي هيا كوا لبيني ام سي صال بخوي هزرت بكاو اندلس بزيبيلو وكسج رجايلي ناغريو وكسج ثروت وسامانه كيلي ناسينيت خالشي تريش كلا سريان اتفاق كرت اويش اوي كدبي مسلمانان لخاتشي اندلس ازادن بيان ويل هر شوني دانيشن يان بتسن بو هر شونيك كزريان لينغري وهيس علامتكو نشاني شي وان بيونبي كديار بن اوانا مواطني رقم دون هاولاتي جمارة دون لناو أندلسيا كان دا أما تنخالك بو كوا مسلمان كان لقل قشتاليا كان توقيعان كرت باش اويك توقيعك تومار كرا أبو عبد الله الصغير بستي هل لو موعدي كلا بستو بينزي يغزي 1491 كلي لكي تسليم كبلام لبتو ربوني خلشي غرناطة لبر براستي يعني عاجزي وغمو رقو قيني مسلماناني غرناطة نويرا كلي لكي لو موعدة دا تسليم كلي لكي لدو يشي 1492 يعني 38 روش باش أو موعدي كدايا نابو كلي لكي تسليم كرت كاتي كلي لكي تسليم كرت كاردينالا كات كناوي من دورولابو أو هاد کلیلکی ورگرتو ابو عبدالله بخویو بدایچو بمالو خیزانو کسو کاری یکسر لغرناتا درچون تمن مسیحی کان یکمی شد که هاتنا و قصر حمراء که قصر حمراء زی پادشای ابو عبدالله صغیر بو زی حکمرانی مسلمان کان بو یکمی شد کردیان لهربر زی ام کوش کدا چون الای خاص پرستیان هرت کرد و پاشان نویجی شکرانی خویان انزام ده با اوی خویان با مراسیمی خویان ابو عبداللهش رویش روی لمنطقه چی کرد که پیدرن بشرات لمن در منطقه که رویش پیش اوی بگاتا منطقه بشرات لسر تلی چی برز لسر گردی چی زور برز بو آخر زار آوریشی لا غرناطو لا قصری حمرا داوو آخیشی هرچی شاو و دستی با گریان کرد بوی او پیدرین کتا آهی عربکان زفرت العربیت الاخیره وای آخر آخو حسرت که عربکان لم اندلوش کردیان طبعا که گریا دایچی ابو عبدالله ناوی عائشه حربو افرته چی زور بقابلو زیرک و شاعرش بو قصه چی بکره که گود بشعر پی گود ابکی مثل النساء ملکن مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال فرمی بگری وکو جنان بو ملکی کل دست دا نتوانی وکو پیاو مردان امولکه بپاریزی بگریه استاج و کشنا بره پس اوی کتلکه هم بزهشتو رویشتن ماوه یک چمان جگ لا منطقه بشرات ماوه الویندر پس اوی زختیان لیکرد هر قشتالی کان زختیان لیکرد تیان دبی تو اندلوس بزه بیلی او بو هستا رویشت اندلوسی بزهشت سو مغرب لشارک پیدرین شاری فاس لویندر دانش پاش چلو دو سال بزهشتنی غرناطی لسالی 1534 که دکا سالی 1803 هجری ام ابو عبدالله صغیر وفاتی کردو مرد طبعا پاش بزهشتنی ابو عبدالله صغیر غرناطا هرچی پیاو معقول هبون هرچی سرکردی سربازی هبو و هرچی قاضی و دادور هبو و هرچی دولمند کانش تقریبیان زورشیان لدولمند کانو دادور کان اوانا هر همیان غرناطیان بزهشت اندلوسیان بزهشت زور بیان رویان لشاری مغرب کرد ام وز اماوا حتا سه سالان پاس سه سالکی ایتر مسیحی کان دستیان کرد بشکان دنی پیمان کانیان کلگل مسلمان کانیان مور کرده بو یکمین شد یکمین پیمان کشکاندیان او بو مزگوتی حبرایان کرده کنیسا دوائی مزگوتی طیبینیان کرده کنیسا و پاشان مزگوتی گوری غرناطیان کرده کنیسا عزیزانم براسی زیداخه مسلمانان 800 سال حکمی اندلوسیان کرد 800 سال زانیاری و زانست و رونایچی و جیار و حضارتیان فیرم روایتی کرد 800 سال هرچی لطوانان ده هبو پیشکشی مروفایتیان کرد بای مروفایتی باو علم و زانست ایوان باو حضارت ایوان بحثیت اوا بلان بداخ اوا استا پاش 800 سال مسلمان کن آخر شوینی اندلوس که غرناطه بود سولیان کردو تسلیمی مملکتی قشتالیان کرد و استاش پاش 3 سالی ایتر هرچی وعد و پیمان بو نما وعد و پیمان او بو که دزله هیز مزگو تیگ ندره هیز مزگو تیگ نکره تا کنیسا لنا و غرناطا و مسلمانان ایشو کاری خویان ایشو مراسیم شرعی خویان حسب شریعت اسلامی زیب زیب کن وکو بانگدان وکو نویجی زمعا وکو خطبه ججنکان وکو تکبیراتی ججن وکو جماره کردن زور لو مراسیمانه بلان بداخه و استا پاش 3 سالکی خویان لیکر کردن و ام 3 سالی و زنیان برد قشتالی کن که مسلمان کن پاش ام 3 ساله ابن بمسیحی رول مسیحیت دکن بلان استا دیتیان اوان بالعكس اصلا مسيرترن ومكرترن ومتمسكترن بدينك خوان باش اوي كدا صلاتي سياسيا انما باش اوي كامدا صلاه عظيمه عند دزدا بلا مسر لسر تباو اتفاقية يكتري بيني خوان مصر لسر برايتي يكتري خوان مصر لسر انزام داني نيوجا كان بزماعات مصر لسر بانك دانو خطبة كان يروجي زمعة وججنا كان براسي ألي ردا مسيحي كان باشيمان بونوا لوعدو بلينا كان خوان هستا دستيان كربوي كوا يكميشت امسه مزگوتا کسی مزگو مسی مزگوتی تاریخی میجوی مسلمانان لغرداتا چون هر سیچان کرد با کنیسا مزگوتی الحمراء کمزگفتی چی زور گوره و خوشا باشا مزگوتی طیبین کمزگفتی چی زور گوره باشا مزگوتی گوره غرناتا که گوره ترین مزگوتا هستا چون امسیان کرده کنیسا باشا دستیان پی کرد بزوری خلچیان اکرد با مسیحی طبعا خلچی مسلمانانی ناو غرناطا 1,000,000 کسن 1,000,000 مسلمانی تیدایا او مليون مسلمان همو هجرتیان نکرد همو کوسیان نکرد کمیچیان نبی اوانی که دولمن بون یان قاضیکان یان حاکمکان یان سرکرده سربازیکان اوان رویشتن که دیان زانی دیان کشن و دا زانی اوان سروت و سامانیشان دیدستین بوی اوان عقل تر بون و دنیا دیتر تر بون بوی هستن اندلوسیان بزیش بلام زوری ام خلکا ام 800,000 کسا با لو مليوني 200,000 ايش رويش تبي بلام 800,000 كاس بس نبوشي رولي شوان كان اما نزي بابو با بيري خويتيان هج زيلة اول اصار او خاكا جين بوي براستي مسيحي كان دستيان كربوي كزختيان ليب كان بزوري بيان كان بمسيحي طبعا زوري شان لزختي في شاري وعي باز دكين كمحاكمي دادقاي بشكنين درست کرا که چه تعذیب و ناراحتی چه مسلمانیان یعنی دا به هر تومه که لسریان بیتن طبعا به زخت و فشارک توانیان خلق چه زوری ام غرناطه بکن به مسیحی طبعا که دبون به مسیحی طبعا پیش هموش تک کوبال قوانین زور سیر و سمره بلاو کراو پاش او 3 سالی که دبه مسلمانکان یکمیشت همو ناوی خواهم بگورن ناوي عربي ممنوع بو همو ناوي خوان قريبو وأواني كبون بمسيحي بيان أقولن المسيحونية الجدد يعني أواني كتعزى بون مسيحي كان بلام أم أين قرينا براسي هر سركشي بو هر ظاهر بو هيت حقيقة نبو بل كل ناخي عند أوان هر مسلمان بون وهمو مراسم الدين والدين داري كان خوشان لما الله وبدزي أنزام دادا حتى بحدك ندوران من دال كانش بابو دا چان ببين كاتك كان وجده كان نكو خوان خواسا أو من دال الله لدري بجرتوا يتر أوان توشي سخت ترينو نارحت ترين أشكن زو آزاري محاكمي تفتش بون طبعا پاش اوا مسلمان کان دو بلای زور گوریان توش پاش اوی که ام زغتا کرا دو بلای زور زور گوره توش بون یکم در کردنیان غرناطو پاشان بریاریان ده حل اندلوسیان درکن و انشاءالله حلقه داتو یک باز دکم که چند هزار کس هزرتیان کردو کوسیان کردو سیان بسرد دوام تعذیب دانو نارحت کردنیان لدادگای تفتیش ده إن شاء الله لحلقي دهتو أمدوتان ببازكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بدري جاي شو روش دتوانن هاوري رادوي محراب
2: رادوي محراب دنگيك بغياندني پيامي دوائن پیغمبر

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیک دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبور جیوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه دروجانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرب رزقاني راديو محراب برايان خشكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاركي تريش بخوش حالي ودين وخزمتان بو پیشکش کردنی این برنامه راست و خوتانه برنامه پرسیاره کانی ایو بو هیوائیو که به همون لایک من بتوانین تیشک خیل سر بابت شرعی کان و برایان و خوشکان من آگادار کهینو و ببیلیان بینینو رگای اسلامو گتنبری دینداری تاوکو سرفرازی دنیا و قیامت ببین برنامه کتان راست و خویو برزیشتان اتوانن بجداری بکنو بلکل اساسا برنامه ایوی برزو یمی جویتان بو اگرین بو پیجنیارو پرسیارو ولی خزمتان آبین بندو خوستافی بشی کنترولی رادوی لگل پیوندی کانتان دبین خوشویسان بابتی که بندوی آماده کنون پیجوی پیوندی کانی برستان بیت بحثی کل پیوندی نیوان خومندکین پیوندی کوملایتی خزمایتی هاوسریتی و دروسیتی و ایمانی ام همو علاقاتان پیوتی بگشتی پیوندی کوملایتی لناو مانا چون که هست اکین پچرانه که لناو کوملگا کمانده بروالت علی لگل یک داین بلام لدلکان لیک دورین بروالت علی افرادی خیزانه کین یا جاری و تاککانی خیزانه کانیش که تو سیدیانه که علی امانه چند بیکن بلام که اچی تناو مالیان لیک دور کوتونه تو. اما کلینه کو پیوسته چار سریب کین و انشالله چین خزمتی قرآنی پیروس و فرمایش تکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با چار سر کننی ام کیشیو ام گرفته کمالاتی. برزان و خوشویستان بایوی برزیش لمنا و برکورته اتوانن جمعه تلفون کن بنوسنو پاشن پیوندی من پیو کن و ایمیش لخزمتانا دبی
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستادا دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه دبی کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان دین و خزمتان با پیشکش کنی برنامه رس خوکتان. خوی جل جلالو دفرمید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون خوي جل جلاله أم سورة بيروزا كسورة آل عمران ولم آية تدا تيشكي أخات السر دستگرتن به پیامی خواو و دستگرتن به یکتریو زنان فرمون ام آیتا لکات کات خواروا که مدینه یکان دو تیرون او سو خزرچ لپیش اسلام دا گورتین کشان هبو نزیکی چند ساله کی زور بو دجمنداریان هبو تاو کتیش اسلام هاتو یکی خسنو بون با انصار بون با پشتیوانان و مسلمانانی مکیش که کوچیان کرد بونا اوان آنیش بون با مهاجیرو مهاجیرو انصار بون با برای یکو دزلملانی یکتر بون بلام سال رویو یشتا زمانی که زوریش تیه نپاری بو ورده ورده جاهیلیتو نفهم یک خریبو اگر رایو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لیرا بیتاقد بو که ایوه چندیک لگبین خوتانا ناقوگ بونی سا یک کوتونتو جاری کتر اگر رینو بو نفامی جاری کتر اگر رینو بو بگرخستنی شواز جاهیل یکو نفام یکانی زو من منو توتو یکن ایم امتی اسلامی ام آیتا که فرمی واعتصمو بحبل الله جميعا ای ایمان داران ورنجاری کی تریش لدوری دینی خواه کوبن واحتصمو بحبل الله تشبیه دین دکات اسلام اکا بحبلی کی متین وقت پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فباس لإسلام اکا فرحبل الله المتین پتی کی بهیزی پروردگارا جمسری کی للای پروردگارو جمسری کی للای ایمه یا افرمی بین بو ام پیامی خوا که اونه بهیزا خواهی گوره پشتیوانی لیکا واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو پر مبن پر دوازه مبن لیک دور مکونوا مبن تزبیح پچراوکا بلکه تزبیحی که هون راوبن جميعا ولا تفرقو هم دست گرن لسائی قرآنو فرمودهی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلاما بین و جر سایکی او دست بگنن با مبادی اکانی اسلامو شریعت اکی خواوا ولبینی خوشتانا ناکوی یکان ولانین تفرقو جیاواز یکان بخن اولاوا برایتی و خوشویستی و پیوندی کمالیت یکان تان بهیسکن واذکرو نعمت الله علیکم بیلی بکنوا که ایو پیش اسلام در چه جیانه کامونو ایسا چه نعمتی که گورتان بسار عرش جاوه نعمتی چی؟ نعمتی برایتی، نعمتی خوشویستی، نعمتی اخواناسی، نعمتی هیز و قوت چون که بی بیتان بیتوا ایت کنتم اعداء روشگاری بو ایو دلکان تان لیک ترابو شیرو تیر تان لیک دسو الان اوسو خزرچ لسر چن حشتریک بو چل سال یک تریان کشت تیری واهب و لسر سیه چن سال دجمناتی یک تریان کردوا دعای افرمی ایو کبون با او دجمناتی ولا چو فألف بین قلوبكم خواهی گورا ألف تألیف یعنی پیکو گریدان کالای فلان کس تألیفاتی هیا واتا کاملشتی معلومات کو اکاتو لدو توی کتیبه که خواهی گورش دلکانی کاغ عبدالله
2: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
2: باش ما مصر جان
1: برزی کاغ عبدالله ای برز فرمو
2: بیا خواه دست خوشی برنامه که لیکم رشتا خوشتن درز بی
1: کلا امیش دست خوشی پیوندی که لجناب دکین
2: از دابتا ما مصر جان ما مصر دو پرسیارم ها بو
1: یکم
2: یکم یعنی آیا اتوانی تایبه سجده بری با قرآن پیروز که کلامی خواه گیانه
1: یعنی چونه سجده
2: یعنی سجده لبردم تا دینی سجده تایبت بیانید
1: آه
2: سجده دینی لبردم تا سجده با بری یا سر بخیط سر قرآن که سجده با بری
1: بله اوه یک
2: اوه دو میشین سوارد بم پاری کارتی الیکترونی یعنی سبا من بونمونه من کارتی اکی افایبیم هیا
1: بله
2: برزد شتیکم لیه کریم دوکانم هیه بعد یکم لیه کریم لدروی بلنشاری سلیمانی لبغای لکرکوچی لولیری پارکم بو نیری بو او حساب بانکی خوم
1: بله
2: او کارتا
1: بله
2: منیش اچم لبازار بون مونه 500 هزار بو نردون 500 هزار که درینم او دوکان داره برزانه 3000 امولکی ور اگرن
1: اموله بله
2: 3000 امولکی ور اگرن برزیش کناردو تا بو من
1: بله.
2: هر هزار دینارو هر صد دینارو صد دینارم لی ابات لتو
1: بله بانک که ایبا
2: یعنی لتو بانک که لتوش ایبا مثلا ملیون اگ انیری هزار دیناری لی ابا
1: بله
2: منیش که ملیون اگ ابا من که چم لدوکانی صرافی که ملیون اگ وردگرم
1: بله
2: پینچ هزارم لی ابا
1: دیکی بکاش تو یک پارک اکی باش لالکترونیکی با کاش بله پنج هزار لی بله
2: آلم آم حسابیم هی میلیون اکتیا میلیون کم براکیشن میلیون کم بنه ل میلیون که کیان با من پنج هزار دینار هی آن حاوی هزار هی آن پنج هزار هی آن سه هزار
1: بله بله لی
2: ابرن بو خویان
1: بله بله
2: یا وای آلم میلیون که دیم بدسیب مره یا بون منا ل پارک که داده بون منا نصو نو حاوی هزار تیاته
1: بله بله سال بله دستکان
2: خوش باشه. لطوی بردو کنار دوتا با من.
1: بله.
2: آیا کمنا چون وری اگرمو فاریم لیه برو سی هزار پینج هزار حرام یا حرام نیه؟
1: دستکان خوش به پرسیاری که زور زیندو بود چون که امرو که خلق پیوندی با من قوهی اندازه اک دستکان خوش شالا امیج ولام تا دینو بسر چاوکن.
2: بلا ما مصافو اگر بچی تا بان قصری که غی خوی بانمونه ملوینه که کلی دو رگره ملوینه که رای کشی سی ملوینه که دیات لیه نبره.
1: بله. سرک یک خوی
2: برناکوی و برناکوی و بدو ساعت یک انجا برتکوی و تر های راست خوچه ور یک ری شکی بروه دوکان دارکه سلاف یکه اوانی لیه بره
1: بله دست خوش بی اخوا
2: دست خوش بی اخوا زیتوش با تو
1: دست کان خوش کاغ عبدالله با پیمند یکه دست کان خوش شالا والان تانه دینو بسر چاوکان خزمتان کاغ عبدالله علی آیه درست سجده تایبه دوری با قرآنی سکه قرآن کان لپیش رو دانه داون اويك معلومات اللي من القران دروزني بكري بس ستري نيوش وات القران داني وكو ستري يك بونيو جاكيت اما دروزني چونك او قران دائما لاداب حمل القران قران بي دائما لشوني برس اميك ايا دروس القران سجده بري بو قرانك قرانك دان را ماچ كني قران خلافه عندي لزانانه فيلم في زاكه قران ماچكي عندي كشفن دروس تا وكو تبركك ماچي اكيد برزی اکی تو اینی بچاو دمو چاو تا اوکو تبرکیک داده سبیانی تو زینی بخواتا افرمی درسته چون که تبرک نبا آیتی قرآن و آیتی قرآنیش کلامی خواه بلان سجده بردن با قرآنک و او نسخه بدعیک نبی سلاوه لأصحابی پیغم صلی اللہ علیه وسلم که سجده نسخه قرآنی لما لابوه چون که قرآن لزمانی پیغم برو نسلاوه تو لزماني حزتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه لببش نياري حزتي عمر رضي الله عنهم جميعا كوكراو كراب نسخيك دان راوتيان شكا قارئ كان الشهيد كران لجنجي الرداء بشيكي زوريان وتيان با قرآن نفوتي لزماني سيدنا عثمان رضي الله عنه أوش كوكرايو كراب مصحفو توزع كراب شاركانو هل يتر هر كسي قرآن ابن سياتو لبردم او قلبر او قرآن استنساخي كتري اكد بلام نبي سلاو اوي كمن معلوم به رجل رجان اصحاب قرآن دانين والسجده بقرآن برن چونك قرآن بلا كلامي خواه بلام سجده بو حرفانا نبدو سجده تنا بو خواهي قول ابله كواتان اميش اتوانين بلين شتيكي تازه بابتا داهاتوا وشتيكي چاقنية نابه لخو شتيك بكين بيدعيك بيدعبو معنايا علماء نان فرموا هج أسري نهات ولا سري وكأتاني لخوش تيقم الداني نخير في وزناكات بلك حتى أوكسيك قرآنك إخواني أقات آياتي سجدي تلاوة نابي قرآنك لبندم يا بادانني قرآنك خات أولاوة لتنشتي دايني سجدي تلاوة كبرت واتا سجد بالنمو قرآن من نية للإسلام دا ومش بعد روز نبيت نيكين با كاريك پرسیاری دومی پاری الکترونی امرو که بوتا که بابتیک اولاتی ایمه یشتانه بوینه تا اولاتی که سیستمی بانکی البته اولاتانی تر پاره نیه لک پاری کاش نیه لکس هندی اولات اگر پاری کاش پیو بگرن باشتی که قاچاخ یزن اوه پاره موی لبانکا بی توش کارت پیه بوهر شوینه چیم کارت اخوات اولاتی ایران ایسوایه مس کارت بانکی کارت بانکی که پیه اچی ته هر شوینه کو هر جگایه کو لدسکه سوزه ایکری تا گورترین شد همی با رگی او حساب بانکیه پارکه دیتو متداوله بی لبینه و نای بینید ولاتی ایمه یشتا بانکی و بانکی جنیه واتا ایسه هجماری من و هنده لبانکه کن ام بانکی که اف ای بی یکی کلو بانکانه که کارتی خوی هیه و پاره داخل اکی باو کارتا که اتوان حساب پاره راکیشی و پاره نقل کیت لهر جگه کبتوی هر شارک هر ولاته اف اي بي تيابير بانكي اف اي بي تيابيت تو اتواني تشل اخوان تشل ولا كالت كان بارا متداولة كي نقلي اكي شتي بي اكري شتي بي افروشي اما اساي ويسيش حندي لباري كارباو من اتواني برغي او بانقانا باري كاربا كبدي هجماري منيش دروز بو يستا بشي زوري لصاحف تاي بو بهجماري من هجماري منش همان كارتا جاري وقت وشي لبانقا كوري اقري جاري وقت شي ل تي اي ام كا ودي اقري كا اميكا دان را ولا سجادة كان لوري جاري واشيا اتشي لنوسينجي وري غري لنوسينجا كوري غري نوسينجا عموليك اللي وري غريت باري نقلك اللي وري غري واتم مليونك يا 5000 اللي وري غري من بو نقلي باركي من حواله بوك لبنكك هجماري من كلو بنكو مثلا بنكك بنكي ارتي ارتي بنكايا لنوسينجا كبيندي بارتي بنك كويتو اتشي لي بارك لنوسينجا كوري غري شتيك عموله اللي وري غري تولا شتيك كريوا با معامله بوكر تو بالان تو اتي باركه بي باكاش بانكا كبا خرينايكا اما عمولي لي ورقدت كاتي ام نقلاكات بومنوتو عمولي حموليك حملي اول لي ورقدت عمليه كلي ورقدت حق حق حوالك لي ورقدي مثلا نسبتي كي دانا ومعلومه اما هيج قرفتي تي داني وقربانيه بالان تو جاري كي تلاشي پارکاتو تا سابقه خود ملام تو پا ایشکه بید چکا لهمو شوینک اما گرفتکه یه لهمو شوینک اف آی بی نیه توش پا پیویس به پاره بینی با کسی قرض کرد خود تو بلای که که با تنیل که ایوه من در نزانه وشتانه چکا اشتا غریبی البوان مجبوریه چی ده نوسینگه یک علی ام پاره ما هیه بوم که بکش اوی که کاتی با تکا بکپاری کش اداتی لملوینکه حقي حملك حقي حوالك لأبري في الجزء أمل ظاهرا كشيكي تيدانية جائت المليون يكو نوصو نوو بيانش زارب داتي نوصو نوو حو زارب داتي أمليونك وباتي دو عيسي زارك اللي ورقلتو يام واشي اللي ورقلت دروسة وكو إسا بانقا كان واي أم هجماري من توكا أتشي معاشك وبيانصا زارة أو چوار صو نوو بيانش زار داتي جارسي صو بيس ازار 2000 لیبر وقت نسبتی پارکت تازور بیز نسبتی برینکی زیاتره دو سی زارک لیبرت علی حقی آروگوری او پاره کمن ورم گتو ایم بتو منیش ایشکم اویه موظف میو او کارک مایه بو بو تکم وات فیلن نقلکیتی اجری نقلکیتی اما ایچ کشی کی تی تعنیو نابه تریبا و ود ان شاء الله ولاتی امش برو او سیستمی بانکی ابی برواد ایتر امرو که کمو کوریتی های اشتا کالو کرچا اشتا تواونیا اما اشتی کیتر اینا لأصلا نابی پاره لی هاولاتی بی هاولاتی پاری کاشی پیویز نیا لأصلا اگه سیستم که ایشالا اولات من دامزده با تواتی و بانک کن کویت ایشو با سیستمی بانکی من بی لهمو جگایا که او اوکاتا فیر امین مثلا نظریبه ادهی کرین اکی فروشتن اکی پیویز اکا پاری جانتای پاری بری با بغاولیشو بدزن یا بی بابو هولیرو لرگان زن لکوی دایناو لیره و باور سیستم بانکی ایشالا چه برو نبیتا حوا ریبا والله وعلم خوشویسان نبرو که کرتو در گرین و خزمت
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لأستاد دوباره تکای اگا در بن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان خوشویسان دین و خدمتان با پیشکشین برنامه کن تا و کوپی من دیکانی برسانی. او آیتی که لپیش ال خدمتی آبین باسی من مبزمو امرکا دیاری دیکی نامو پیابو. که ویش سعی کن لیک پترامین با خو من نزنی پیوندی من بیا کن نماو. یعنی باوکو کرکا براو خشک کن دایکو کشکان لمالا پیوندی کنیان کذبوا. به هی ام موبایلوت ام تورا کوملایت یکانو هر یک پیوندی به دروه پیوندی من خزانه کوینیه بەڕادەیەك مناڵوها مدمین بووە، سەر ئەخاتە سەر مۆبایلەکە، نەگوێی لە قسەتە، نەگوێی لە شتێکداری، وایە پێی ئەڵێ مەگ بۆ شتێک ئاگەی لێی نییە. جا ئێستش بە تایبەتی ئەم ئەتفۆنانە کە نەگوێی ئیتر هەر ئەچێتە جیهانێکی تر و هیچ عیلاقەی بەمۆ نامێن. ئەمە کاریگەریکی خراپی دروست کردووە، نەیهێشت ڕەحمی، نەهێشتووە پەیوەندی کۆمەڵایەتەکانمان زەعیف بووە، ئاداب و دەستوورە خێزانیەکانمان نەماوە. ئەمە ناوماڵەکان، براو خوشکەکان ئاگان لێک نییە، دایک و باوکەکان جاریوە ئاگان لێک نییە. ئەمە یەکێکە لەو کێشانەی کە بۆمان دروست بووە. ئەمە تەشەنەی سن لە ماڵەوە وردە وردە گەیشتە دراوسێکان، پەیوەندی دراوسێتی کز بوو بەداخەوە. جاران کاسە ئاوسێمان هەبوو، جاران نانێکمان بەیەک و ئەخوارد، شەونشینیمان لێسا وامان لێاتووە بەوەی تەلەفونەکە کە ئەیکەی حتا نەک بۆ دراوسێک بۆ خزمەکەت، ئەڵێ خێرە تەلەفونم بۆ کردم، چی بوو چی بووە؟ ئێ بابە نابێ هەواڵپرسیەکە بکەم. ئەم حاڵەتەمانێ داری واشەیە لە ناو مزگەوتەکانە، برایانی مزگەوتمان ئەچینە مزگەوت، نوێش ئەکەین. جاران بەداخەوە کۆمەڵی شتمان هێنا، بەڕاستی لێم کێ بچڕانین. جاران کە ئەچوون لە مزگەوت تەسبیحاتێکە بوو، وێدێکە بوو، لە دوای ئەوە مەرحەباییەکە بوو، تەوقەیەکە بوو لەگەڵ یەکتر، هەندێک شتمان بەناوی ئەمە بیدعایە، کاکە بوو مسافحە بیدعایە، لەگەڵ براکات مسافحەیە ناکە، ئەچێ شانە بەشانی و بەڵام سەیرەکە خێسەی دیەکە، وی بۆ خێسم لیەکەی، بۆ قێسە لێ بکەم، بۆ نەزانم ناو چییە. هیوایە ساڵێکە دوو ساڵات و چی مزگەوتەکەکە چوار دەورەکە نازانێ ناوی چییە، نازانی کێکیەیە. نوێژەکە کاو گەڕێت و ئەمیشێکی باش نییە. ئەمە زۆر خەلامان کرد، هەڵەیەکی گەورەمان کردووە. پەیوەندی مامۆسا و قوتابی بچراوە، پەیوەندی دراوسێ بچراوە، پەیوەندی خزم بچراوە. هیوای زۆر ئاسایی لەگەڵ لەسەر کەلیمەیەکی بچووک کۆمنتێک لە مۆبایلەکە نووسیبێتی، نەک سێ ڕۆژ بە سێمان قسە لەگەڵ برای ناکات، خوشکی ناکات. ئێمە بەڕاستی ئەمە خەتەرناکە. ڕەنگە کۆمەڵایەتیەکەمان ئەو پچڕانەمان کە وەکو ئەوروپامان لێبێ مشکیلەمان بۆ دروست بێ. ئەوروپا پچراون، خەریکی ئیش و کارن، شێکی چاکیان نەکردووە، کۆمەڵی گرفت بۆی دروست. بەڵام ئێمە مسلمانین، ئەوەڵەن ئێمە تەبیعەتێکی جیاوازمان هەیە، وەکو کوردێک، وەکو عەرەبێک، وەکو مجتەمەعێکی ڕۆژهەڵات، ئێمە کولتور و عادەتی خۆمان جیاوازە لەگەڵ کولتوری غەربی. کولتوری غەربی خۆی بۆ خۆی چۆنەکە کەیفی خۆیەتی، چاکی هەیە و خراپی هەیە. بەڵام ئێمە ئەم پەیوەندیە کۆمەڵایەتیانەمان کە پچڕاندووە، بەڕاستی زیانی گەورەمان لێکەوتووە. یعنی نازان براکەم خوشکەکە هەست بۆ کردووە، ئیتا ئیشی پێینە بێ ناچی بۆ ماڵیان. ئەمە شەونخونیمان نەماوە بچین، جاران ئەچووین هەر خۆس جاری ئاواتە خوازی بەو زەمانەی کە ئەڕۆیشت و کڕووکاڵەکە پشکیلانێکیە کرد، گەڕەلاوژەیەکیە کرد، ئێستا وەژ نەماوە، شعرێکی خۆندەوە، گەورەکە کە قسەیەکی کرد بچووکەکە گوێی لێ ئەگرت، جاریێ حتا قسەیەکی سوحبەتی ئەکە گێڕایەوە، ئەم گەنجە گوێی لێ ئەگرت. ئەمە باسی چییەکە؟ ژنان لەگەڵ ژنانە کچەکە گوێی لێ ئەگرت، چۆن ئەسوڵی ماڵ بەڕێبەرەوە، چۆن لەگەڵ پیاوارسۆکەوت بکا، چی بکا لەگەڵ دراوسێ، چۆن نەکا. یعنی ژنەکان لە بینی خۆیانە، گەورەکان باسیانە کرد، بچووکەکانیش گوێیان لێ ئەگرت. بڕاتە بێ من بەش بە حاڵی خۆم زۆر بەسەرهات و ڕووداو بووە، دایکم بۆی گێڕاومە تۆ، وتمە ئەمە تۆ چۆن نەزانی؟ وتیت خۆ من ئەو کاتە منداڵ بووم، ئەم بەسەرهاتە دایکم و پورم گێڕاویانە تۆ، منیش لەگە مناڵیە لەبەرم کردووە، ئێستا ئی گێڕم. جاری وا بووە لە ناو کۆڕ و کۆمەڵەکانە گەنجی هەڵەیەکی کردووە، گەورەکە تەریقی کردوەوە نابێ ئەوە بکەیت، ئەمە ئەمە بکەیت، ئەمە ئاوا بکەیت. جاری وا ئوسلوبەکەیشی بەکار هێنا، ئوسلوبی جمێنیشی پێدا بێت، قسەیشی پێگور بێت، لێوا بەڵێ تەسیری. بەڵام دوایی بیری کردەوە کە ئەمە چەند گەورەیە، چەند فێر بووین. ژیان ئەبێ قوتابخانە بێ، تا ئەو ڕۆژێ ئێمە ئەم قوتابخانە بەجێڵین، کەی شەهادەی قوتابخانەکە وەرەگرین؟ لە کاتی مردنمانە. نەتیجەی ئیمتیحانی قوتابخانەی دنیا لە کاتی قەبرا وەریەگری. پێت ئەڵێن یا دەرچووی تۆ لە دنیا لە ئیمتیحانەکان یا دەرنەچویت. بوی پیویسمان به بردوام به یکیه پیویسمان به یکیه به دعایک به سلامک بوی ایما یکی لو حالتان من که همان به داخوا پچراوین لیک پردوازه بوین بوی جاروه اصلاحش من بو ناکری کز یود بو ناکری قناعتان به و تاری جمعه ما وسای خوی زور من دو کرو بابت باسکا او خلقی یوی بو ناکری چکا بس اصلاح پچراوه اگه لی تلفونه که ایتی یا روی بو شکل و خوان نو یک دو خزم نتوانه ساعت دانیشه هم شوانه ملا شوانه من شکل و خوان نو یک بو برای که ریش سپیگ مجلسه که بو توزه دوا کوتو بو بیتاقت بومون که که نهات بخواه ایسه دید ای بابا بو بیت با او نیت لبین خوان قصه یک منوی فرمو حاجی احمد
3: سلام علیکم مامو
1: علیکم السلام که حاجی احمدی برس
3: زور سپاس اگه مامو سلیش
1: استر سپاس بود جنابیشت
3: مامو سا پرسیار یک منوی عزیز
1: فرمو براک
3: لين خزمان هب بعد خزمي مثلا لسر ورثت انصال لسر كما الشر ينبو عاد يكون قصدا كان بيكو لما زقودي خود زين لبيان شو بنيل زكنا دعاء كان آية معنا كار لكوتاي جاني أنا ما نسمع بارني كقصنا كان بيكو
1: ده سكان الخوش بيتي شيء كخير نسر ده سكان الخوش بيت ده سخوش بي أخو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی بو هیچ برای که مسلمان دروز نیه دنگ لبراکی دا ببره زیاد لسی روش زیاد لسی روش تا سی روش دلی عاجز کدوی جمینی پیداوی ما فی خواد دوید شیخ بو بران برتان تا سی روش اتوانی قصی لگلانکی دوی سی روش ایتر حلامه واتا دروز نیا پیوندیا کد لگل او براو او خشکا بچری باشترینان اویا کسلام لیکتری اکاد خواهی گوره که افرمی فاسمی اخوان انما المؤمنون اخوه یعنی دزلملانی یکتر بن بویان بله او کسانی جاری و لسد کشه کشمه لگل من لگل توار معامله یکا ورسه فلان فی ساله او خین اولاوه یا یاسا یا شریعتی خوا بو من جبه جی اکات ما فکم یا ورگرم یا وری نگرم ورم گرفا نعمه ورم نگر شریعتی خوا پی یاوم شپیت شریعتی خوا پی داوید هیچ دلم لین نایشه بلام دروز نیا پیوندیه که بفچرد لشریعتی اسلام افرمید پیاو کاتی که لگل خیزانه که عاجز دبی خوای جل جلالو افرمید لقناق يكم فعظوهن آموشگاريان كن اگر با آموشگاري چاقنبو وهجروهن في المضاجع ها وهجر هجري مضاجع فرمي هجر يعني لشويني خوتنكيانا بيقو اتوان النبن هجري كلام افرمي زانان دروزني واتا دوز خاصر لماليكان با بيا آفرتك بيجوي بيا وكيكات بوي هيا مدتی که جگه که ایلی جیب کاته و بلان بوینی زیال سی روش نگیلی دابره نکاتان امش که با بایی ورسه ویه بایشتی که تره ویه دروز نیه انجا ام برای ارون با مزگوت صفیه کمیان گرتوه لمزگوتا بلان میت دره و لگل براکه یا ناته و لگل دروسه که یا ناته و براسی اما شتی که زور حاله اما با مزگو با چیه چین؟ بایی دل من پاک بیتو ایلی لایکی تور دلکان من لأس یک چونه بی پاک نبیتو یاسای اسلام اوی که سنج بدل دینداری دونداری دو هنگاوه هنگاوی یکم بجهنان عبادتکان اچیتا پیشو هنگاوی دو هم ابه نپیبنی بنفستا لگل براو خوشککان و ما فی خلقکان بدهیت انجا اچیتا پیشو واتا امشتا ببه یکو توازونی یکتن ما في خوا ما في عبد هل دوك يعني بي بيخو بديت جاري والاني خواي قولة چاو پوشي ليبكا لسر ما فكي خوي كمو كوريا كهبيت خواي قولة چاو پوشي ليبكا بلام لسر ما في عبد كان خواي قولة عدالتي چاو پوشي ناكت حتى لفرموديا فرميش شهيد بيت لپيناو خوايا يعني شبخت كن بي تا قرزاری خلق بی مسئله شهیدی که جوازه قرزکیش جوازه ابی ما فی قرزکه بدیتو بویا نخی قسکی تو جناب تا کاغ احمد براسی کاغ حاجی احمد که افرمی انسانی مسلمان ابی آگای لعبادت کاتی هی که آگای لعبدکانی خوابیت اگر عبدکانی خوالی من رازی نبون عبادت کهیش من بطاله بید دیا برزانو خوشی بیستن کومال هنگاو هیا بیگرین بر بو اوی پیوندیکان من لناو خیزانکان لبینی دروسی و خزمکان لبینی خو من و باقی عامی خلق و اهلی مزگوت کومال هنگاو هیا بیگرین بر یکم شد رحمت لو دای کباوکی که ایواران من علاکانیه تو با ماوی چند ساعتی اگر بده صلاته به موبایل کن بکار مهین جالان امانو تلفزیون تلفزیون نایل روکین دمی یکتر خم شکر به تلفزیون تلفزیون ساعت اخبار یولی اگر نیو ساعت بو با یکم هنگاوت همو دایکی با نصحتی من رولکم کاتوی تتو تا او کاتی اگر قتابیه یا الی ایش یا هر کرده او مدتی کلکاتی نار خواردن لگلمانی با بعام موبایل کن خین اولاو تنها با جرسی پیوندی در آوری گری اما یک هنگاوی دو هم من با منالکان من و خوش من فیری سلام کردن بکین که اچی تا مالا و سلام بکن که اچی تا مالی شرشوینک سلام لیکتری بکین واته یکتری بدوینی برای لگل برای خوشگ لگل خوشکا لگل دایکا منال من فیر کن بیانیان کل اصن لخو دین ناو من یا اواران دا گرین و سلام بکات دایکو باوکا کشی بخیرات نوی بکات اما هنگاوی کچاک ام سلام کنه بابگات درو سکانش من مسلمان کات سلام لگل اکتر اکات او سنتی پیغمبری خواست آسان بجه دینه جوابی سلام که داته و خوی بو خوی سلام کردن بشه که ل پیوندی کردن لگل اکتر دا یکم کلیمه من به سلام کردن بی خالی دو هم من با لگل کسکانه که ایبینی پیوان لگل پیوان افرتن لگل مصافحه همانه بی لگل اکتر که کاتی ایبینی دسته که با برزو مکر یسته کدواری خو من زور سیده سل... اچی تا نزی که والای سلام علیکم والای سر چاو بخیر بیت اخکا که جوابی سلام که ایوه جوابی سلام اوی بلیو علیک السلام و رحمت الله که علی کاکا منو نبی علی علیک السلام و رحمت الله کاکا اول من دو نبی تو اول خواهد ززاو باتو یعنی اشتکان من با عکس وکدو با لمن زیگ برو با تایتی اهلی مزگوت براکا که ایت در با تو قیقی لگلاناکی براکم چونی احوال چونه ای با دیارنی ای لکوی بوید ملی نپرسی لکوی بوید خیر بو ماوی خوش کن نخوش نوید لدرف سکن ماوی که نیبینی لبردرگاکا لشوینه که نای بینی حوالی که پرسی وزعت شوانه باشیش کن احوالت یعنی بعد پیدو دقه بوسته بویکو لگل خزمه کاند سلام کردن و مصافحه کردن لگل یکتر توقه کن لگل یکی که تر لدروس کنی پیوندی کمالایت یکان من دائما رحمه لپیشینان من اینو درف سکن لبیر نکین حتی پیغمبری خواست و سنته ای فرمو کاتی که خواردنی کن دروس اکد ای فرمو بیری دروسکه تن بی او زور کنه شلکه و با دروسکه بنیرد با دائما خواردنی که دبی با کم بی از زور بید تعبیر لخوشویستی کمی که خواردن دروس اکی اینیری با دمال دروسکه املات و اولاد یعنی او تو اول بری اوش توی لبیره کاتان ام پیوندیه دروس بکن یکی که ترمان برنامه کار تبه با سردانی خزمانت برنامه یک دانه بونه یکی لکل خزمکانتا بونه یکی لکل دروسکانتا لفرست یک لدسی درمکا برو سردانی بکا برو حوال پرسی بکا با تایتی لو کاتی که خواهی گور خانوی کی پی ادا منداله کی پی ادا شتی کی تازه پی ادا پیروزبایی لی بکا با اوی دلخوشی که خواهی گوره و جگل اوی که نخوش اوی سردانی اکیت و وقت پیویسی اکی اوی بای جوه جی اکیت بلان سردانی کردنی یکتر من با سردانی پیوندی کن من پیوندی که تیجاری نبی بلی اوهاد من نچوم کم تن بای گنجا سردانی براکی بکات سردانی خوشککی بکات اما یکی تل برنامه دروس کنی پیوندی کن من بی یکی تل پیوندی کن من که دروس بی همو کاته که دعا اکی لما علاوه دعا اکیش که با دروسه کند بلا يا ربي خواهي دايتي دراو سيكم بي اقل هلايا يا ربي خواهي لمدوكاني خوش ببيت لخزمكانم خوش ببيت دائما دعاء بظهر الغيب هم قبول لا إخواني جورا هم أو كسر لبيرة هم خوش بيسيج دروس أبيتوا ضل آويني ضلا تو كسيك اللبير بيت دعاي خيري بوبكي أيش توي لبيرة بيتو دعاي خيري بوبكا خالك يترمان لا دروسكني بيوندي كمالاتي كلا جل خمانة ليبوردبا ليبوردبا لأسي هلاكاني في غمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي ککاتی خیزانه کت حالا یک اکا بیری چند چاکه ایک شیب کرو و بچاکه کانی دای پوش واتا تو روژه لروژان خیزانه کت حوصره کت یا پیاوه کت یا خیزانه کت حالا یکی کرو برنبر یا دروسیه کت یا کت بیر کرو آخر خواهم کسه چند چاکه شیه بو لگلم چند ایش باشی شیه بو دی با حالا یکی شیه بی انسانه با هم حالا یکی بی او حالا یک تحمل بکا صبر که خالی کی ترمان لگل یک ترا اگر توی لگل انسانا بجی بس رخنه بگره واز لزمانی رخنه و رخنه روخیانه بگره نصیحت دو چاکه نصحی یکتر بکه بلام رخنه مگره ناویری بچی تا مالی او بو مالکت آوایا او بو بایخی آوایا او بو اوی امیا او بو اوی وایا او بو ایشناکه او بو دی ابی بد این بجاری های بعض گوری یک معنی ها جب چبو کراکی چبو برا چبو چوککی چبو خوشکی تو غزمکی لکوی بید او تو نازانی وکی تو دائما دی چکشی که لومی بده سویا حلی ادا اخبابا بس با وایدی ما که دلکان لیک دور که تو هنگاوی که ترمان بو اوی که پیمندی کمالایت کن من بهستر و توکمتر بی کف علی که زمان بگره زمان شیرین با ای چند خوش زن کسی زمان شیرین همو کسی خوش ریوی که حالا لی اپرسیتو کس بزمانی که شیرین بانگی اکی کاکی جان دادکم خوشک برزکم چند خوشه بلان تو بزمانی که تفتو تال بدوی لگلیا براستی اویش لیک لتو دورکوی خوای جل جلو به پیغمبر فرمی ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك بخوا اگر درق و تفتو قصنا خوش بجا کذب دور نیمه هي وامان هي او نيت قسنا خوشا يكس حزناك مرحبا يبكى هاي هر زمانك الشيريني هي هر زردخينيك هر زردخان زردخ اقلا شد ككسي قبيني لمن على كي خوتو تا خزمك تا اهلي مزقوتك تا دورو بركت زمانك رويك خوشا بي يما زانت بيغبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميت تبسم في وجه أخيك صدقة هل بيك زردخنك برامر ببنك نعك للصدقة جيك لكلمة طيبة صدقة وانش صدقة صدقة كان ببخشرو هواية مالينية بلان زماني كشيريني هي روية كخوشي هي هواية شمانية كأيبيني علي دنيا رخاوة بسيك سلامي ليكي براسي بعزقان جيك من بيابون لمزقوتا كان مانا سلامي ليكي بحال جواب تاتو بش بحالي خوم زور جاوتيان والله كاكا ام قنجان ام قنجيكا يمو مزقوت سلنا سلامك علي او جار سلامناك كسلامش قال سلام عليكم بحال جواب نادات هل قول ليني يا جاريو كسلامي ليك بحال جواب نادات جاريو بخوم يانوتو ما بواقعي والله كسان قل سلامتو كاكا ولو عني الشرم كوريتي والله الشرمناك برا بيقزتو بوي بيناكي شرمناك حد بتراوة اما چیه بحسابه چیه والا که با مریشی تاشی و یا اما مثلا بدعه که اویه یا اخزور شد سیده یا چیه اما مثلا عقیده که تواو اماش پیابوه لناو مانا حاشا الله گری خوزناکی باسه مکین اما لناو هندی گنج مانا للایکو رو کتو تو مزگو تو قرآن خوندن لگل جماعته که خوی لگل حزبه که خوی شان اکا بشانی و قصه خوش اکاو بلام لگل اوی تره بینی علی بیا کاری بابا امبرای مزگود نی اهلی مزگود نی اهلی قبله نی بو سیری امناکی بو قصه خوش لگل امنی بو لگل اوهاده ام تفرق و جاوازی بو لنیوان اکتراب کی ایما همو من لکوملگه کن بیا کجوانی اگر ام کوملگهش من بروات ایتت چی من بو امینه تو اگر نو الان پیاوک ها بوا باریک شوشی پیا بوا کسی که چطه هاتو تا رگکی داری کی کیشاو به بارکه او تی فلان کزو ام بارت چیه و تی داری کی تریشی پی کیشه بولا هیچ و تی بو تی شوشه تو لایک شکانو ویرانه کن داری کی تریشید ایمش لایک رویو لای ل اسلوبی کومل گامان بخو ما نازانی کلتور و عادتی کی اوروپای بیتا خوستگا علمکی اوروپا من بینای تکنولوژی که من بینای زانست و درون نکنکی اوروپا من بیا کم نالا اوروپی کلن درون نکن درون من نکردائی تدخلی شؤونی خلق من نکرد شتجوانکانی من نهی ناوا کلتور نارسنکان و پیسو بخلکانی اوروپا نهی ناوا تخون ناو خو من لگل براکی اغ جوشی نیه بلا سگی اگری بباوشی و بدوری عدد بلا اگر بلی اوه منالی براجنکتا دپاکی کروالی چور قیزمی پاکی ای چور قیزی سگی پاکی تو سگی کو پشیلی اگر کات باوشی عادت اوروپا اگری بلا منالی برا زاکی نا گات باوشی خوشک زاکی نا گات باوشی ای ام انسانه لپیشت حیوانکا خونالی حیوانکا ازید بده ظلمی لی اکیت او حیوانه که ظلمی لیه که ای خاطه باوشی خوید چکه حیوان نبی بخریت باوشو و بروت بل ازاد بله فضایی که ازاده بلام لولاو یو با امیتر نداد اما براسی مشکلی یک بانه وازده و بینه که حسادتو با چیه با چی نبوا هیو امانه نویری چه تمالیه که که خن نویری بله جاره که عادتی که خراب مند با دروز بوا هرشته بله چاو نفوس نه ولی به که بله سیار پیروز بی دخول اصلابه بله پیروز بایی لیب کی ام خانو جوانه پیروز بخواه چاو ترسی چاونه و کلگر روشت قاپیش که بخواه فلانکه ساعت مالم نفوسی خرابی هلی ناو بسر با والا ایتر میش نچمه مالی بو والا او روشه او هاد مو مال من وی تی کلان ترکتان زور جوانه وی تی والا تلفزیونه که جوانه والا قنفکن تان جوانه ای وی تی جوانه جوانه اخو پیروزی بی تو اگر بلی پیروز بی اخو بدلی خوشتان بی بلش سختان بی دوائی که روشت داره و قدر منالکی کود این منالکی کود اولی کود بید یعنی بعضشتی که اندو دوره لیه کود کودنی منال چه بمیدی که با میوانی که فقیرات و تماله یا اما یکی که لو حالتانی که حوکانی کن با پچرانی اما اما با یک جوانی اما با یک جان بری اکی پل مکه تمنی که کرده هیا لیک جایی تو تمنی که کرده ات بته توشی تنی عیش آبیه چی تقبر که دفخی تا نفخی صور حرب تنیه خب النبی لیو بتنیه با خود دانیشید انشالله بهش جات بید بلام کاری بکه لدواي مردنیش چوار کس بله خوا عفیکا چوار کس بله بولا فلان کتاس کات مال من پیوندی من لگل یا آوابو علاقه یکی خوش من هبو با ذکر خیرکان بکن ذکری خیر بکن مکه بلیک بچری بچرای لیک که ذکر ناکات دعا خیرکان ده بچری دعا براو ابید او کاتا کسیش نای بلا منو ایمیم سلمان پیویس من جاری کتر او الفت من ببید پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی لفرمودی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با من افرمی که خوای جل جلاله سیشتی پی خوش با من و سیشتیشی پی خوشنی که ایم من بید یکی لوشتانی که خوای گوره پی من خوشه ام برایتی و نمناصحه و آموشگاری کنی یک تره اوی که خوای گوره پی من نخوشه دابران و رخنه گرتن و لیک جابونه وی امسانی مسلمان ابی همو کاتیک آگای لخوی هبید بزانی که ایم لأست یک تره دلنیا خان فرمو دلنیا خان درنگ پیوندی کر فرمو
4: فرمو
1: علیکم السلام امرو مشغول بوی پیوندی نبو
4: مشغول
1: وعلى آله وصحبه وسلم فرمو
4: لحل برس سومر اتاکی خوشیو دو برناغوت رمزم اینان زارا بشار مرس و ستا ورغا سلام زمان تو آرگاه سلام و مگر مطمئن نیستم آن. به خواهم گفت یعنی چند روز تو هی سلام رو جواب نمیدی. آره من دوست داشتم سلام نمیدی.
1: بله.
4: این جواب آره من سلام رو نمیدم. من خوشم مطمئن دارم که آره سلام نازن.
1: بله.
4: این جواب آره من سلام رو نمیدم. من خوشم مطمئن دارم که آره سلام نازن چیست؟
1: بله.
4: بله.
1: بله.
4: بله یعنی

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بنای خوای بخشند مهربان سلام خوای گورو پرورگاتان نبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خدمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی بیست که با آیتی 56 لسوره النمل دست پیدکت و با آیتی 45 لسوره العنکبوت کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بطلکی آماده و پرلباور و گویل را دیرید.

الویدا لگور پانی محشر له برسین ودا همو کس در انجامی کار و کردوی رابر دوی هست پیدا کاد کپیش خوی روانی کردو او سا هموان دگرن رن و بولای خدا خاونی راستقین و پروردگاری حق هرچی چیش بنا حق دیان پرستو حلیان دبستو پی حل خلطاو بون وند بیتو لناو دچید.

ای پیغمبر پیان بله چه هل آسمان و بهوی تیشی خور و باران و لزوی و بهوی خاک و آو هوا و رزق و روزیتان بو فراهم بهنیتو پیتان ببخشید ای چه هل خاونی دزگا کانی بستنو بینین بید توانای بستنو بینین تان پی ببخشید ای چه زندو لمردو در دهنیتو مردو لزندو در دهنیت اروها چه که همو کارو فرمانکان جه بجه دکاتو گران کاریان بسر داده هیند لبران بر همو او پرسیارانو خلچی دلین الله خدا همو او کارانو زیاتریش زور با آسانی انجام داد لر رگی یاسا و برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کواتا پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان آیا ناترسن لخشموقینی خدا؟

0: جاهر و ذاته پروردگاری راست و درستان باشه دوای حق و راستی چی هی جگل گم رای و سرگردانی ایتر ایو با بیر ناکنوا چون لاد درین لر ریبازی حق و با ریبازی بطال
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
0: أبو شوية چون كالقلو همو بلغي دا هر تاوان بارنو سركشي دكن برياري پروردگار لسرواني كلس نور درچون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهنن
1: قل

0: اي محمد پیان بله باشا آیا لوشتانی که ایوال لجیاتی خدا دی پرستن کسیگ هیا که بتواند شتیگ دروز بکاد لسرتاوا یان اگر دروسی کردو دوائی نما آیا دتواند سر لنوی بیهن توکایا؟ ای پیغمبر تو بله هر خدا الله هر او دتواند لسرتاو نبونه و خلچی و هموش دروز بکاتو پاشان دوائی مردنو نمان دوباره بکاتوا كوابو تشون لا تدرين لحق بهوي درو بروباغندوا.
1: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن

0: هروها پیان بله آیا کسیگ یا شتیگ هی لپرسترا وکانتان هدایتو رین موی بکاد بو ریبازی حق و راستی بگو من نخیر دی پیان بله خدا رین موی بو حق و راستی دکاد جا آیا کسیگ رین موی بکاد بو حق و راستی شایست ترک پی روی بکره یا کسیگ رین موی ور نگرد مگر رین موی بکره او چی تانا چون بر یاری واددن فرمانی وادر دکن
1: وما يت...

زور بیان شوینی هیچ شتیگ ناکوون، تنها گمان نبید. براستی گمانیش هیچ سودیگ بخاونکی ناگیند لباره حق و راستیه و. براستی خدا زانایا به هموکارو کردوانی که انجامی ددن.

بلکو لگل اوهم و بلگانه دا اوانه دلین که محمد قرآنی هل بستوه بله دا ایوش سورتیگ وک سورتکانی دا رجنو بیهنن داواب کن لهر کسی چی تر کدتوانن جگل لخ خدا که ارمتی تان بداد دریغی مکن اگر راز گون.

بلکو سر رای اوهمو بلگانه اوان بروایان با قرآن نکردوا که هیچ شتی چان نزانی و درباری اشتا بویان نهاتوا سر انجامی و بلینانی که بلینی پیداون هر بوشیویا اوانی پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و بروایان پی نبو دتماشا بکو سرنج بده بزانه سرنجامی استمکاران چون بوا.

0: يعملون
1: اگر بروشان پیانا کردی تو برنامه که تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانه ایوه برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایوه دیکن و منو

لو بی باورانه کسانک هیا جوید بو هل دخات کاته قرآن دخوینید. جا آیا تو دتوانید قصو گفتاری خود بدهی بجوی کسانک دا که کرولال نو نابیس نو اگر چی تینا دگیش نو عقلو جیریان ندخستکار؟

اشیان سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد دبیتو جا آیا تو هدایتی چویرو نابینایان ددیت؟ اگر چویرایان دهات بیتو نبینن دیارک اوانه دلیان چویرو درونیان تاریکو نایانوید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتو.

خو اگر هنده لهرشکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

0: پیان بله من تنها پیغمبرم توانای وشم بدزنیه که زرر اگیا قازان جگ بخون بگینم مگر اوی که ویستی خدای لسر بید همو قومی کاتی دیاری کراوی خوی هیا با کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون
1: قل

بله هوالم بدنه باشا اگر سزاو تولی خدا لشوگار دا یا لروشگار دا یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو با چی پلدکن؟

دوای اوا آیا که قیامت روی داو برپابو باوری پیده هینن؟ او سا پیان دو ترید آیا است باوری پیده هینن؟ خوب راسی کاتی خوی بگالتا پی کرنوا پلتان دکر لپیش هاتینیو برواتان پی

0: او سابوانی کستمیان لخویان کرده و ترید دبتی جن سزا و آزاری نبراوا مگر پاداشتان لبران بری کارو کرده و هولکانی خوتان و نادره تو کدتان کرد
1: و یست

0: بباوران بقالتو لید دا پرسن آیا برپابونی قیامت راستا؟ شتیوا پیش دیت؟ بله، بله راستا سوین بپروردگارم براستی او حقیقتی کو هر پیش دیتو ایوان ناتوانن خدا دستو سان بکن
1: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به

اگر هرچی لزویده هیا کسی کس تمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانه لدرون و زور پشیمانن کات اکس زاوازاری چاوروان نکراو دبینن او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام دادریتو اوانه هیت زور استمی چان لی ناکرید.

0: خالچینه اگادار بنو بیرتان نچید که براستی هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر هموی بو خدایا اگادار بن که بلینی خدا راستو درسته قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بن چینه ایمانو کردوا دیاری دکات بلام زور بی خالچی لم راستی بی آگانو نای زانن
1: هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون
0: هر خدا جیان دبخشیتو مردن پیش دهینید هر بولای اویش دبرینوا.

ای خالچینا براستی او آموزگاری چی گورو گرنگتان للاين پروردگارتان و بوهاتوا ک قرآن شفا و تار سری شبون خوشی دلو درون کانو رنشان درو رحمتی شا بو ایمان داران

0: پیان بله حوالم بدنه ایو چون لخوتان و رزق و روزی که خدا پی بخشیون دا بشیده کنو هنده چی بحرام دادنینو هنده چی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا پیان بله آیا خدا خوی مولت یو کاری پیداون یا خود لخوتان و شد بدم خدا و حل دبستن
1: وما

باشا اخو لروجی قیامت دا گمانو بوتونی او کسانه چون بیت کدرو بدم خدا و هل دبستن آیا واد زانن لی پرسینه و نیا براستی لگن لاری زور بی خلچی دا خدا هر خاونی فضل بسر یانوا هرچند زور بیان سپاز ناپا زیرو بی امکن

ای پیغمبر تو به هیچ کارک حل ناسی هیچ بشک لقرآن ناخوینی تو که ما آگادار نبین ایوه جای خلچینا به هیچ حل سوکوتیک حل ناسن که ما شاید نبین بسر یوه لکاتیک دا انجامی ددنو تیدار روده چن هیچ تی چیش لپروردگاری تو و نابید لپارچه اتومی کوا بگرا لزوی یا لآسمان دا بچوک تر بید یا گوره تر کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایمه تومار نکرا بید.

0: اگادار بن کبراسی چاکان و خوشویستانی خدای مهربان نترسو بیم رویان تیدکاد لسر مرگو لروجی لپرسی نودا نخمو پجار و دلتنجی دایان دگرد بلکو فریشتکان برو خوشی و مجدی سرفرازی و خوشنو دیان ددنه
1: الذين آمنوا وكانوا يتقون
0: او بختورانا او کسانن باوری بتینو دامزراو پرسوزیان هیناو بپروردگاریانو خوشان دپارزن لخش موقینی خدا بهوی انجام دانی فرمانکانی خداو تریز کردن یان لحرام
1: لهم

هر بو اوانا مجدی کامرانی و بختوری لجیانی دنیا دا که مجدی قرآن و فرموده یا لقیامتش دا مجدکان همو دبن واقعو همو مجد قرآن یکان بزیاده و دیندی ویگمان او بلینانی خدا هر دیندیو هیچ گورانی چان بسردان نایت آوه سرفرازی و کامرانی گورو مزن.

گفتاری نابجو نادرسی خدا ناسان خفت بارو غمجیند نکات چون که براسی عزتو برزی و بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سرو زانایا.

0: هر ذاتی خدای کشوی بو بدیه ناون تا وکو تیدا بحبینوا روشیشی کردو برونا کروا تا کارو کاسبی تیدا انجام بدن براستی آلو دیاردانه دا بلگو نشانه زور هن لسر دا صلاتو توانای پروردگار بو کسانه که ببیستنو تیبگن
1: قالو

0: خدا ناسان دلین خدا من دالی بو خوی بریار داوا پاچیو بیگردی شایسته او خدایا او ذات بینیازا پیوستی با کرو کجنیا هرچی لآسمان کانو لزویدا هیا هر خدا خاونیانا بیگمان هیچ بلگو نشان یکتان نیا بو انبختان نار روایا آیا شتیگ حل دبسن بو خداو بباکان دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
0: اي پیغمبر تو بلی براسی اوانی درو بختان بدم خدا و هل دبستن او سرفراز و رزگار نابن
1: من

0: بلکو همو دسکوتکیان جیانی دنیا و راب واردنی دنیایا لو او دوا گران ویان بولای ایمیا او ساس زای با ایشان دادینو تالاو دکین بگرویان دا بهوی اوی کبی باورد بون پی
1: واتلو

جا اگر پشتم تیه بکن و باورم پینکن پیم سیره چونکه او من هیچ پاداش یکو هیچ شتیکم لیو داوه نکردوه بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراوه کل ریزی مسلمانان دابم.

کچی بانگوازکان بدروزانی اینجا ایمش نوحو همو اوانی کلگلی دابون لا کشت یکدار رزگار من کردنو کردش منن بزین شینو همو اوانمان نقمی رهیلو زریانک کرد کبروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانا سرنجامیو کسانت چون بو کبیدار کرابونو هوشیاریان پیدرابو

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلک باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا امام مردنین بسر دلی دست درش کاران داد.

جادوی اوان موسا و هارون من روانه کرد با فرعون و دارو دستکی او ری لگل معجزه زور ده کچی اوان خویان بگور زانی و بروایان پیانه کردن اوانه کسانی چی تاوان بارو گناه بار بون

موسا پیوتن باشا ایو بم حقیقتو راستی کبوم هنان دلین جادو آیا ام معجزه جورا و جورانه جادون خو جادو گران سرفراز نابن.

جاکاتیک جادوگران هاتنو بریار درا جادوگری خویان بنوینو معجزه موسا بطالب کنوا موسا پیوتن دی چیتان هی فری بدنو بیخن رو.

0: اوسا جادوگران جادوی خویان نواند. موسا وتی هرچی کردوتان و نشانی او خلکتان داوا هموی جادو و هیچ چی تر. بگمان خدا دوای تاوی چی تر پوچی دکاتوا. براستی خدا کردوی اوانی کتووی خراپ دچینن چاکو سرکوتو ناکا.
1: ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون.
0: بلکو خدا حق و راستی ده چسبینید بفرمان و ویستکانی خوی اگر چی تاوان کارو تاوان باران پیان نخوش بید.

سرانجام کس باوری به موسی نهینا جگل چن لاویک چون که زوربی خلککا دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهنو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو بلند زانی لزویده براستی او لسنور ترازاوان بو.

اما وحش من نارد بو موسا و براکی تا لمصر داتن جوریک آماده بکنو او جورانش بکن شوینی خدا پرستیو روی تی بکنو پیمان وتن نویجا کانتان بتا چی انجام بدن مجدش بده با ایمان داران.

پروردگار فرموی بگمان دعای هر دکتان ورجیره و دیارا هارون علیه السلام بکل آمینی کردو بلام ایوا هر بردوام بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازانو نافامن.

0: اوسانوی اسرائیل من بدریادا پراندوا فرعونو سربازانی بوستمو دزدریجی شوینیان کوتن تا اوکاتی که آوکت سوا و باری آسای خوی فرعون خریق بو دخن که آلوکات داوتی وای تر باورم هنا باوی که هیچ خدایگ نیا جگلو خدایی کنوی اسرائیل باوریان پی هنا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
0: أوسا بي وترا آيا استبا وردهينيت لكاتيك دا براستي بيشتر ياخي بويتو للريزي اوان دا بويت كتوي خرابيان دا چانت.

امرو ایتر لا شیطو رزگارده که این تا ببیتم معجزه و پندو آموشگاری با اوانه دوای تو دین. دیارا خدای گوره پارستویتی لوی که ماسی بی خواد. شپولی دریا گیاند یک کنار. تا اوانه که به خدای اندزانی بچاوی خویان ببینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیت پند با همو پاشاو زوردارکانی سرزوی که او سرنجامی مسوگری همو یانه. بلام؟ براستي زوربي خلشي لآية معجزة كاني إيما غافلوا بآغان.

0: جا اگر تو درباره اشتانی که با من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانی که پیش تو لتورات شار زانو دی خوین نوا سوین بخدا براستی حق و راستی دلائن پروردگار تو بوهاتو کوابو به هیچ شیوه گماند نبیتو مچور ریزی گمان دارانو
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: هروها نكيد بچيت الرزي كسانيك وكبا وريان بمعجزو نشانكاني دا صلاة داريتي خدانيا تنكا قروابيت دا چيت الرزي خسارد مندو زرر مندانوا
1: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
0: براستی اوانی که وک فرعونو دارو دستی استمکارو تاوان بارو گناه کارن بریار دادی پروردگارد لسریان چسبا اوانا باور ناهینم
1: ولو جاءتهم کل آیت حتی یرو العذاب الالیم
0: اگر چی هر چی بلگو معجزه های بویان پیش بیت اوانا هر باور ناهینن حتی سزای به ایشو آزار دبینن
1: فلولا

جاده بوای خلچیو شارو شارو سکانی هرشان لیکرابو باوریان بهی نایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوری هیچ کامیان سودی پی نگیاندن جگل قومی یونس نبید کاتی که باوریان هینا سزای سر شوری من لجیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهرور من کردن.

0: خو اگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزور و بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟
1: وما

هیچ کس بوی نیه باور بهینید هتا هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کرد خات سر او کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن.

پیان بله تماشا بکن و سرنج بدن خدا چی دروس کرد ول آسمان کانو زویده کچی بلگو نشانه و آگاداری کان سودیان نیه بو کسانی که باور نه نو ربازی ایمان نه

او بی باورانا چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژی چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان دا هینامان؟ بله جا ایوه چاور ریبن براسی منش لگل ایوه دا لچاور وانانم.

0: بله ای خالچینا اگر یه وقت من تن هی ل آینو برنامه من او تاک بزنن که من هر چیز اوشتان نپرستم که ای ول جاتی خدا دیان پرستن بلکه او خدا یاد پرستم که مردنی ای وی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم
1: و ان اقم وجهك للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین
0: هر وها فرمانم پیدرا و که براست و روان رود بکر آین و دینداری باو پر ملکتی و دل سوزیوه هر وها فرمانم پیدرا و که نکید لدستی مشرکو هاول گران بید
1: ولا

هانو هاواریش نبید بو کسیگ یان شتیگ لجیاتی خدا که نه قازانجت پیدگه نید نه زیان چونکه قازانج و زیان هر بدست خدایا خو اگر کاری و انجام بدید او براستی تو لستم کارانید.

0: أي إنسان، اگر خدا توشی ناخوشی و زیان یکت بکات، او هیچ کس ناتواند فریاد بکویتو لسرتی لا برید، جگلو ذاتا. یا خود اگر بیوید توشی خیر و خوش یکت بکات، او هیچ کس ناتواند بری فضل و بخششی خدا بگرید. هر کام که بیوید لبندکانی بحر وردکات، لناز و نعمتانی بیشمار، او ذاتا همیشه لی خوش بو مهربانا.
1: قل یا ایها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

ای پیغمبر بله ای خلچینا براستی حق و راستی تان للان پروردگارتان و بوهاتوا او ای ریبازی هدایتی ورگرت بید او سودی بو خویتی اوشی گمرابو بیتو ریون کرد بید او گمرای یکی لسر خویده که بیتو من لی پرسراو چاو دیر نیم بسر کارو کردوی ایووا.

0: تو ای پیغمبر هر شوینی او برنامه بکوه کل ریگی وحی و نگاوه بتو دگاتو آرام گرو خو گربه لبرانبر هر چیشه کوه که خدا نناسان بود پیش دهینم اتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاکترین و داد پرورترینی دادورانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: چند پیتیک لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانکتی بیچی آوا بیویند دابند براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بگو من ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تیانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا اما کتیبو پیامیکا لو پیتانا پیک هاتوا که آیتو یاساکانی بشیوی چی راستو درست پیکوا پیوست کرونو زوش دراون پاشان درجان پیدراو و رون کرونتو للان ذاتی کوا کداناو با آگاو لیزانا
1: اللا تعبدو الا الله اننی لکم
0: گرین ترین پیامی اویه که جگل خدا کز ما پرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه و سلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان

0: هروها خلچینا داوای لی خوش بون لپروردگارتان بکن لو دعا بگرن و بولای او کاتب بتا چی دتان جیانید بجیانی چی چاک تا کاتی چی دیاری کرو هروها پاداشتی همو خاون چاکیگ بزیاد و دداتوا خو اگر ایوا پشت حلکن و جوی رایالی فرمانی خدا نبن او براستی من دترسم کس زای روژی چی گورو سخت یه خطان پی بگرید که روژی قیامتا یا او روژی خدای گورا لناوتان دبات
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير
0: قرانوتان هربولاي خدايا هر اويج دا صلاتي بسر هموش تيك داهيا

اگه دار بن براسی او خدا ناسانه خویان دادن وینن با اوی بخیالی خویان با و خویان لخدای گوره یا لپیغمبر بشار نوا اگه دار بن که خدا آگای لیان کاتیک دسن نو جیگه و خویان داده پوشن روها دزانید چی دا شار نوا و چی آشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی او خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراوه.

هواية. قرآن بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من هواية او قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر و پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکاند کوا بجوانی و بدل پاکی و گول آیت پیروزکانی قرآنکی تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که آهمان پی بخشی که راستقینه بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باور و ایمانه کی دامزراود لیده کین که او باور و ایمانه لدل مانه بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر منده نباو لسر ری دینداری و خواناسان سردبان نکاتو فتنکانی جیان لره لامان نده دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرز وکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوس چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتنیا که لسر مرگید روژیکا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازار دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرد بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشتی یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریز و خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دا کیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال.

لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت.

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گورده آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سوده گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دیکردوی چاگ انجام و ساز بده و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمانداری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خواه خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسی اگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین درو و برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفر

کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوان سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوان او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا لبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دا برژینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دا بیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچیت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بید که راوستاوی تو با دستی نو سی کرده و کانت تون گرتو و بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تاو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برس

0: چند ددم به پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسر دا باراندوه کچی توش بوشه و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که به تنهایی لبردستی پروردگار در راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده تاویاد که انجام داوه برامبر به پروردگار او پروردگاری که به دیه نری زوی و آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت به پروردگاری خود نزانی منت به گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یا خی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما وو جیانت کوتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریا بیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت. اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آوا

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بحواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تو نین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کمعاوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی پی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا دروسکی که روناکی و دیناکی با شوقی گلو بوچرا پی نازانی چکاتی که با ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيكوري دوهمي إسرافيل نبيه.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکاد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکو تو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن.

کاتی کداوای بهانه هات نیلی بکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگو من نیا ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.